sügisid kevadet, jäänud nii üksi ja ma harjudes elan, et see on ühe mehe süstik, mis teab, nii on ja nii vist mul jääbki nüüd siin. Ma olen tunnud, et miski ei aita, kõik jääbki mul nii. Pooleks ma

ma seda oskan seletada? Või mõni suva anomaalia? Ja ma klubi sõida teretada, kisun end jälle skandaali. Sest tal ei ole midagi mul pakkuda ja nüüd ma pannun, et ta siia pidi sattuma. Ma tahan rahva sisse ära mattuda, kuidagi ta on jälle minu.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee. Yeah. This is my hits. My hits. Võtan päikse sülle.

0: uue tunni paneb särama Ehtepood Expressions.
1: Tere hommikust, ilusad ja ärkvel inimesed, kell on saanud 6, teie kuulate Mai Hitsi. Täna on stuudios mina, Steven Raidmets ja Janet ja... sellepärast ma ei julge kunagi täis nimesi öelda.
2: See on täiesti okei. Meeldiv tutvuda. Mina olen Janet Jamie Vavilov.
1: Vavilov.
2: Yeah, baby. Jah, tõesti, me kolm oleme siin stuudios. Juba hea meel, juba on hea olla. Ja meil on ka lahti rahvusvahelised kalendrid. Mis meil seal silma jäi? Ma tean, mis ma kohe Villemile siis nii-öelda pühendaksin. Meil on paanikapäev rahvusvaheline.
1: Paanika läbitud.
2: Ja ma tundsin seda paanikat.
1: Osalen, tähistan. Hakkame tähistama.
2: Ja 6 juba tehtud. Ehk siis täna on õigus sul lihtsalt minna paanikasse. Ka näiteks sellepärast, kui sulle ei tule meelde inimese täisnimi. See on täiesti okei. Reageeri lihtsalt üle.
3: Ja no täna... Ja täna on ka rahvusvaheline piknikupäev. Ma vaatan, et ilmataat lubab siin täna natukene päikselisemat ilma, kui oli eile. Nii et võtke kaasane, võtke mingi mõnusad snäkid, väike mõnus jook ja nautige ühte mõnusat piknikupäeva.
1: Ja et piknikupäev oleks veel mõnusam, siis on ka rahvusvaheline sushipäev. Ehk siis piknikule saab minna sushiga.
2: Sushi on täiega hea. Ma selle pärast reageerisingi reaalselt nagu. See on minu arust ainuõige snäkk, mida piknikule kaasa võtta, seega väga-väga õige soovitus. Täna on ka rahvusvaheline mine kalale päev. Ehk siis, kui tahate sushit ise teha, püüdke üks lõhe ja tehke see sushi ise. Mis meil veel on?
4: Meil on veel midagi.
2: Ongi, ne?
1: Üks on veel.
2: Nii.
1: Rahvusvaheline kuula Mai Hitsi hommikuprogrammi.
2: Aga tere hommikust, me oleme siin kuni kella 10 ja let's go!

0: morning.
1: Ja just siin näitasin oma imelisi tantsuoskuseid siin eetriväliselt, kuidas käis Villem Trillemi väga hea lugu Lahkhelid ja näitasin siis kolm minu põhilist liigutust, mis ma klubides teen. Ma räägin, nagu ma käiksin klubides igapäevaselt tegelikult umbes kord aastas. Ja siis öeldi mulle, et noh, tantsuliigutuste osa pealt võiksid see olla umbes mingi 19. Paneme sinna kenasti 12 aastat juurde ja saamegi minu vanuse. Aga mul ongi küsimus see, et kuidas on teil muutunud enda nagu meelelahutuslikud aspektid, kui te olete saanud nagu vanemaks? Mina käisin küll kunagi rohkem klubides. Nüüd enam ei käi näiteks.
2: Ja mina olen siis 25 ja ma tean, et vanuses 18 kuni, ma arvan, võime öelda, siuke 21 mul sai ikkagi klubides käidud, õhtuid nauditud, aga nüüd elukaaslasega me õhtu, mis me naudime, on see, et vaatame midagi head kuskilt Netflixist või telekast ja sööme mingi mõnusat toitu.
3: Romeo.
1: Meil on siin väga Kuule, väga hea, väga tubli. Kuidas sul, Villem? Kas on muutunud meelelahutuslikud õhtud?
3: Ei ole, sest ma ei ole kunagi olnud väga väljas käia ja klubides käia. Küll ma sattun kord kuus hetkel küll klubisse, sest aga see on ka nagu töö eesmärgil just kui ma korraldan pidu. Ja kuna ise esinen, siis just kui see on ka mingil määral kohati väljas käimine, siis kuidagi ma ei tea, see, mul on tekkinud mingi error sellega, et nagu vahepeal on tore minna tegema ühte külma, aga seda väga tihti ei juhtu. Ja minu meelelahutus on samamoodi tegelikult kodus, kas millegi vaatamine või kas mängimine konsooliga või nagu see ei ole mul muutunud, sest see on mul olnud 15-20 aastat nagu see, just kui see põgenemine, mitte et ma elu oleks halb, kus peab põgenema, aga lihtsalt tead, saad lülitada välja, oled seal mingi omas maailmas ja mul on see jäänud ka siia maani sisse.
1: Tead, ma arvan, et meie see ühine muster on see, et kuna me igapäevaselt peame hästi palju sotsialiseeruma, kas siis töötõttu või pead minema lavaala, sa annad põhimõtteliselt kogu energia ära, mis sul oleks õhtuks varutud oli, siis ainukene selline meelelahutus, mis täidab hinge päriselt ka, ongi see, et sa oled kodus, pelad või vaatad midagi head, sööd midagi head, nii et selle koha pealt ma täiesti mõistan. Küll aga ma arvan, et kui näiteks homne päev peaks mingi sõber ütlema, et ma väga tahaks, et sa tuleksid minuga kuhugi üritusele. Olgu see kas siis klubis või kus iganes, eks ma vist ajaksin ikka jalad nagu kõhuvalt välja, aga see oleneb ka inimesest, kes mind kutsub. Nii et tead, kui ma sulle jaa ütlen, siis sa pead olema maru hea sõber.
4: This is our Larsen. Play my song. Los

0: Eestlased on nüüd rääkinud, et mille pealt nemad sel suvel kokku hoiavad raha. Mm. Mina hakkan tegema iga kuu ühe nädala, kus mul on null kulu nädal. Ehk siis mitte midagi endale ei osta, mingisuguseid, ma ei tea, jooke, mis mulle meeldib koju osta, neid ma ei osta. Nii et tulevad siuksed ajad.
1: Kas null kulu tähendab nüüd seda, et sa siis kütus kaudus
0: ei
1: pane?
0: Arveid ka ei maksa.
1: Arveid ei maksa, lased kõik kuhugi võlgnevusse minna, kütsi ei pane, ja süüa ei osta endale, nälgid nädal aega.
0: Järgmine kuu vaatan, mis saab. Okay. Täpselt niimoodi.
1: Selge.
0: Aga mis on eestlased rääkinud? Nad vähendavad väljas söömist. Mm-hmm. Ehk siis kohvikute restoranide asemel võetakse siis toit, noh, ostatakse toitu koju kaasa ja lastele ostetakse pigem poest see suurem jäätise pakk, mm-hmm. kui neid mitu väikest üksikut jäätist, mis on, tuleb lõppkokkuvõttes ju kallim, on ju. Mm-hmm. Seega jäätise pealt hakatakse hoidma tagasi ennast, vaesed lapsed.
1: Või siis tegelikult just ostetakse ju rohkem kokku jäätist, et lapsed võibolla saada hoopis rohkem nüüd süüa.
0: Aga vaata, see laste mõtlemine heas mõttes natuke nagu teise nurgalt. Mm-hmm. Nende on see, et kui sul on käes see suur vafli jäätis, siis see tundub nende jaoks vähe uhkem ja. Kui see, et sul on 5 liitrit jäätist nagu külmikus on. Jo.
1: Ja kogu peab midagi uuemat ka olema, ei saa ju olla see üks sama jäätis.
0: Okei, ei saa, tõesti ei saa. Nii, aga meil on öeldud ka niimoodi, et välise reisid jäetakse ära või siis asendatakse Eesti siseste reisidega.
2: Mm-hmm. Kahtlane ju selles mõttes, et Eestis sise turism isegi on nagu kallim. Me isegi oleme rääkinud sellest siin teema mm-hmm. nagu mikri väliselt, et see sise turism on nii kallis, et sul on pigem mõttekas minna välismaale.
1: No aga võtad telgi, lähed metsa, järve äärde,
2: võta, muidugi, nautid. Muidugi, no okei, kui me räägime telkimisest, siis jah, aga ma eeldan, et sellasem, et sa reisil lähed, sa telkima nagu ei läheki. Mm-hmm. Äkki seal on mõeldud ikkagi, et põrutatakse suvepealinna või kuhugile Kesk-Eestisse, aga seal ju peab ka kuski löövima, aga no siis tuleb Steven telgiga.
0: Steven kullakin hoiab ka kokku meil. Aga jah, see on täpselt see aspekt, mis ma tahtsin ise ka välja tuua, et tihti lugu mina leian küll neid pileteid välismaale vähe soodsamalt kui mingisugune 3 päeva kusagil, ma ei tea, saare peal kuskil spaas, et tihti lugu on niimoodi, et midagi teha ei ole. Aga öeldakse veel ka seda, et toidukulusid planeeritakse hoolikamalt. Tehakse ostunimekirju, jälgitakse sooduspakkumisi ja valmis toitu ostetakse vähem, pigem tehakse ise. Et selline suvi on siis eestlastel tulemas, kas nüüd kõigil eestlastel, aga mõndadel küll.
3: Ilma teeb kuumade lisaboonustega Air Balticu suvine soodusmüük. AirBaltic.com
0: Ilmajaam.ee andmetel on neljapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab ka hoovihma. Sooja on kuni 22 kraadi.
3: Wake up Estonia, this is my morning.

ja näen, kuidas maailm ümber libiseb mu käest. Ma palun peatage maailm, ma tahan maha siit, ma tahan tagasi.

0: up Estonia. This is My Hits Morning Show.
1: Kui enne rääkisime sellest, et millal on tõesti liiga hilja soovida õnne inimesele, siis me ei jõudnudki mitte mingisuguse vastuseni, sellepärast, et seal kohati ei ole nagu minu arust nagu mingit mustvalget vastust, kui et võiks nagu samal päeval ära soovida. Kui aga juhtub, et ei lähe niimoodi, siis järgmine päev väikse vabandusega võib-olla. Aga mul tekkis see küsimus, mis ma sain inspireerituna, siis olin inspireeritud TikTokist, oli see, et kui vana on liiga vana, et käia oma vanemate juures ja võtta neilt asju koju. Sellepärast, et väga, väga palju on hetkel seda, et lähed vanematele külla ja lahkud sealt umbes mingi kotitäies söögiga. 10 vetsupaberi rulliga, ma ei tea, uue mingisuguse tolmulapiga. Et kas on üldse see vanus, kus sa ei peaks minema vanemate juurde ja siis neid midagi võtma ära?
2: Ma arvan, et ei ole sellist vanust. Lõpuks ikkagi vanemad on sinu vanemad ja mis on nende on sinu. Ma ei ole ise seda praktiseerinud küll, sest ma olen nii vähe elanud kodust eemal nüüd. Ja mul on kõik eluks vajalik endal olemas ja aga vaat see on hea alati jälle hea põhjus, miks külla minna või külastada või näha, et võibolla peaks ise rohkem seda tegema.
0: This is my morning on my

0: kallid kolleegid, selline küsimus, mis kell on liiga hilja siis helistada või saata sõnum enda lähedasele, et palju õnne sünnipäevaks?
1: Et kui hiljaks sa umbes võid jääda või?
0: Jah.
1: Valus küsimus.
2: Väga hea küsimus. Aga sul on olemas vastus.
1: Ei ole.
0: Ma
1: ei
0: võin
1: ole.
0: Siia kiirelt tuua siis natuke näite vahele, et keegi Redditis tegi siis postituse, et tema ema kirjutas talle siis sõnumiga, et palju õnne sünnipäevaks kell 23.46 ja tõstataski siis nüüd küsimuse, et kas ta reageerib üle, et ema soovis natukene liiga hilja talle õnne.
1: No kui see, no jah, vaata, siin tuleb mängu see, et mis suhe emaga on, noin, aga tundub, et no kui ema 10 minutit enne sünnipäeva lõppu soovib õnne, siis võib teha natukene haiget küll, ma täiesti mõistan. Aga ma arvan, et näiteks minu, näiteks kui mu õel peaks olema sünnipäev või ühest mu õdedest, siis ma arvan, et kui ikka jääd pärast 0-0, et siis on nagu kurb, siis on nagu, pead hakkama vabandama. Jah, see on minu vastus, et pärast 0-0. Ma ei tea, samas 23-50 on ka nagu natuke veider, noh, olenevalt kellele muidugi
0: pigem
1: soovida.
0: Pigem proovid ikka varakult kui hilja. Ja.
1: Pigem ikka hommikupoole, jah.
2: No kunagi oli see, et asjad ju esimene olla, et siis kui 0-0-30 sekundit oli, siis pidid ju kirjutama, olid ju sõnumi valmis kopinud endale notesi ja siis lasid selle laivi.
1: See on lahe, see kohe näitab, et ma olen nagu juba eelmine päev supeale mõelnud.
2: Jah, aga see ei ole see võibolla teine teema, aga mul on nagu meeles selle mingi ajastusega see, et kui ma mingi vanaemale helistan, näiteks ma ei tea, on vanavanemate päev või midagi, siis kui mingi peale 3 helistad või midagi, siis see on nagu nende jaoks liiga hilja, nagu siis see juba siuke vaib, et sa oled ära unustanud, et nad juba olid maha kannud su.
1: Jõp, minu vanaema on mulle kell 12 päeval helistanud, küsinud, et no lapsekene, sa unustasid ma ära ja päeval kell 12, on ju. Aga see, nemad ärkavad kell 5 hommikul ju, pole siis ime.
0: Neil hakkab nende varsti hakkab päev läbi saama, aga mina olen selline olnud, et olen, on ikka juhtunud, et tõesti 0-0 saab juba läbi, kell on mingi üks öö, selles ma hoian peas kinni, no ma tegelikult ju terve päev mõtlesin, et kirjutan, ma ei tea, mis mul viga on, et ma selle sõnumi ära ei saatnud või helistanud ja siis helistan öösel mingi, kuule, oled üleval või?
1: No,
0: palun vabandust, et ma nii hilja helistan, aga palju õnne, kallis sõber.
1: Ma ei tea, kas siin on üldse mingisugust ühist reeglit nüüd öelda või?
0: No, mida varem, seda parem, arvatavasti.
2: Ja ära hiljaks, jah.

0: Uue tunni paneb särama Ehtepood Expressions. It's the start of us
1: waking up, come on. Best coffee, best music, best morning. Let's go!
2: Tere hommikust, käes on neljapäev, kell on saanud 7.18. juuni koos Stiver Raidmetsa, Janna Jamie Vavilovi ja Andri Padariga. Tervitavad sind täna hommikul.
3: Tere hommikust.
4: Tervitame sind tõesti ja hea kuulaja.
2: Ja tervitame koos ilus ilmaga, sest eile oli see päev, kus põhimõtteliselt terve päevas sadas. Ma ei tea, kas te olite rohkem õues või toas, saite märjaks?
3: Mina olin toas.
4: Mina olin, ma põgenesin vihma käest trenni 3 tunniks. Läksin alguses ainult crossfitti tegema, siis ma jäin sellisesse trenni nagu mobility, ehk siis kõik mingi venitamine. Ja pärast seda tuli veel gymnastics, ehk siis kõik see gymnastika.
2: Kas sa valmistud uue Spider-Mani filmi jaoks? Tom Holland võibolla paneb varsti sussid varna ja on vaja, Spider-Woman siis oleks vaja.
4: Ma võin see Spider-Man ka olla, et okay. Tom Hollandi saapaid võin ma täita. Küll. Aga ma põgenesin trenni ja teate, nii hea oli. Tõesti oli mõnus.
2: Aga sadas siis higi ainult, jah?
4: Ainult higi ja verd ja pisaraid, tõesti. Ja mul on käed isegi natukene katki eilsest trennist. Aga see on ainult sellepärast, et ma olin väga tubli.
2: No väga hea. Atleet on üks siin olemas, see on selge. Steven, sina olid siseruumides. Kas olid siseruumides, kus on aknad või siseruumid, kus aknad ei olnud?
3: Mõlemat vist. Ma käisin ka trennis.
2: Tõtled, et hullumaja on muidu see, kus aknaid ei ole.
3: Õhtuks läksin ikka sinna, kus aknaid ei ole, aga päeva jooksul olin ikkagi, käisin trennis, siis käisin ühes tööstushoones, kus ma pidin PC-rulli ise tegema.
4: Täiesti normaalne.
3: Silmad kinni, see oli üks nagu väljakutse.
2: Kas see oli sinne tühi tööstushoone, kus teisi inimesi ei olnud ja kus natuke kummitas ka?
3: Seal oli ligi 100 inimest, kes vaatas seda peaaegu pealt. Päris 100 ei olnud, see on natuke liialdus, paar kümend. Ja siis silmad kinni seda tegin, kõik see vaht ja PC, kõik oli, ma tean, mul seal laiali, mitte midagi sinna rulli sisse mulle ei jäänudki.
2: Maitse, kuidas oli?
3: Aga maitse oli väga hea.
4: Öeldakse küll, et söödakse kõigepealt visuaalselt, aga vahepeal minu arust mul vähemalt ei pea paika, kui mingi PC-rull on natuke nagu tegi, ma ei tea, vormist väljas või kuidagi lahti läinud seal, minu jaoks on see täiesti normaalne, täiesti okei ja kui maitse on ka veel hea, siis mis on mul vinguda? Okei, see... Tead, ma võtan natuke oma sõnu tagasi. See on ikka plönn.
2: Stiver näitas meile pilti, tõesti tegu on plönniga, aga minu meelest ka, kui maitse on hea, siis see kannab edasi. Aga üks asi, mis on alati hea, see on muusika. Seda on meil 24/7, aga meie siin oleme teega kuni kelle 10 välja. Tere hommikust! Best coffee, best music, best morning. This, get up, is my head.

0: tere hommikust, kell on saanud 7.12 ja Maaleht vahendab, et verivorst pole pelgalt jõulutoit. Eestlased söövad seda ka suvel. Palun tunnistage üles, kes tegi.
1: Mitte mina.
2: Ei sööga jõulude ajal verivorsti.
0: Ja, no näed, mina küll suvel vahepeal ikka söön, tekib isu peale ja vaatan. Muidugi siin on välja toodud, et ega need jõulunumbrid on muidugi müstiliselt suured, et jõulude ajal süüakse 100 korda rohkem, reaalselt korrutas 100-ga, see arv, mida siis süüakse suvel, aga siiski tuleb välja, et siin üks poekett ütleb, et maikuus oli 27% rohkem siis nii-öelda müüki kui eelmisel aastal samal ajal.
2: Ossa! No vaata, minu arust on tänapäeval ka see, et seda valikut tuleb poodidesse niivõrd palju juurde kogu aeg, et see verivorst pole nagu niisama enam, ma olen, ostan verivorsti, alati peab küsima üle, et nii tähendab, mis lisandiga, mis tootja, ja siis seal on verivorstid küll päikese kuivatatud tomatitega, küll, ma ei tea, kruubidega, peekoniga on ju, peekon kas sees või siis ümber kerituna, et noh, nii palju variant on.
1: Ma ei ole küll ekspert, aga kas ei ole, et inglise hommikusöögis kasutatakse verivorst, on see sama verivorst või? See on mingi teine, jah?
2: See on üks
1: Nimi
2: teine.
1: Nimi on nagu sama, aga toode on...
2: Blood sausage.
1: Jah, aga toode on siis teine, jah?
2: See on, ma olen nagu seda inglise hommikusööki korduvalt söönud ja see vorst ei ole seal sama, mis on verivorst.
1: Okei.
2: Okay. Verivorst on meil minu arust natuke rohkem teralisem või noh, siuke, et sa saad nagu kuidagi aru, et on verivorst, aga see on kuidagi nagu lihtsalt siuke massiivne tihe vorst.
0: Nad on sugulased, aga elavad eraldi majades.
2: Näiteks.
0: Ja, aga mis siin veel öeldakse verivorsti kohta, et ikka grilli peale satub ja väga mõnus suvel grillida, et kui keegi otsib sellist maitse elamust jaanipäevaks või kuhu iganes, siis tasub mõelda, võibolla seda panna ikkagi ka grilli peale.
1: Teab, me oleme mitte kunagi grillinud verivorsti, praegu mõtlen, et alati on ikkagi ahjustunud.
0: No aga tule oma kestast välja, Steven, ja suvel saad midagi täiesti teistmoodi proovida.
1: No eks ma pean, selles mõttes elus tuleb proovida uusi asju ikkagi.
0: Aga ainult üks jama on, et kui tõesti nagu Janet ütles, siis jõulud ajal on see valik, ma ei tea, 30 erinevat vorsti, siis suvel kahjuks poodides nad ise ütlevad ka, et see valik on seal 2-3 sordi juures. Ehk siis ei ole nii suurt valikut, aga võtame, mis meil antakse, saame hakkama ja väike idee teile siis, et grilli peale sellel suvel verivorst.
3: Valmistu suveks koos Jyskiga ja lood tõeline puhkuse oaas oma aeda terassile või rõdule. Selleks on meil laivali kaiamööblit, lamamistoole, aiapaviljone, päikesevarje, toolipatju ja lillepotte. Alati madala hinnaga Skandinaavia kvaliteet ootab sind Jyski kauplustes ja veebilehel jysk.ee.
4: Luutar, parimad pandimajad Eestis. Too nüüd oma seisma jäänud kuldehted Luutarisse müüki. Võtame vastu ka vanu ja katkiseid ehteid ning maksame raha kohe kätte. Luutar, kõige kõrgem kulla kokkoostu hind ja esindused üle Eesti. Leia lähim esindus luutar.ee.
5: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella viieni. Näeme turul

0: Tere hommikus, kell on saanud 7.25 ja ma loen ette ühe huvitava töökuulutuse, mis on läinud sotsiaalmeedias viraalseks.
1: Kas see on Eesti töökuulutus või selle jaoks peab minema kuigi kaugele välismaale?
0: No kui sa kuulaksid mu juttu, siis sa teaksid, et see on eestikeelne kuulutus.
1: Ehk
0: siis eestlased. Otsin töömehi, kes plaadiks ära välistreppi ja parandaks teiste meeste praaki. Plaat on looduskivist. Jaanekul ja Margusel palun mitte helistada.
2: Jaanek ja Margus, mis te tegite? Huvitav, lahe ongi see, et huvitav, mida nad korraldasid, et nende nime peab nagu nimed peab eraldi välja tooma.
0: Mul on tunne, et see on see, et parandaks teiste meeste praaki. Et võibolla siis Jaanek ja Margus said seal natukene pahandusega hakkama.
2: Võibolla. Mina tunnen kõikidele Jaanekutele vahepeal kaasa. Mm-hmm. Sellepärast, et minu vanaisa arvas kuni enda surmani, et mina olen poiss ja minu nimi on Jaanek. Ja ma tunnen Jaanekutega mingisugust sidet. Ja ma soovin ikkagi kõikidele Jaanekutele edu.
1: Aga vaata, kui hea, et su nimi Jaanek ei ole praegu. Muidu võibolla tahaks ka appi minna plaatima. Aga ei saakski.
2: Nii keelataks et, ära.
1: On, ütleme, maailm on väga armuline olnud ja nüüd sa Jaanet ikkagi saad minna.
2: Aga kui palju on probleeme olnud niimoodi, et tahaks panna restorani koha kinni. Ja minu arust mul on nagu naise hääl. Ma ei tea, mida teie tunnete.
0: Ei, väga naiselik, väga ilus hääl.
2: Aitäh teile. Ja siis lähen restorani kohale, vaatan laud, on pandud Jaaneku nimele, siis mõtlen küll, et nagu kuims asja. Aga siuke töökuulutus.
0: Ja sinu telefoni numbri ka mõtlesin, et vahepeal nädalavahetused on mul suht vabad, võibolla peaks teiste meeste praaki minema parandama, et keegi saaks uuesti veel minu praaki parandada.
1: Ja, no ma arvasin, et see lõpeb niimoodi, et varsti on palunud Stevenitel mitte helistada.
0: Ja,
2: see... ta läheb nimed niimoodi järjest, et see on, mis oli Margus oli üks või? Margus, Jaanek ja nüüd on Steven ka.
1: Siis on Andri juba seal nimekirjas ja nii ta hakkabki looma.
0: See on siuke nagu telefoni mäng lõpuks, et kui suureks nimede listid minna võiks.
1: Kas palganumber on ka välja toodud sellise raske tööst? Ega see praagi parandamine nagu, vaata ette ütlustel oli ka, pärast tuli parandada neid asju, ega see lihtne ei olnud?
0: Siin palganumbrit ei ole, aga ma mõtlen, et päris valus löök võib olla, kui oled juba mingisuguse töö ära maksnud ja siis pead nüüd uuesti võtma veel, et keegi siis selle korda ka teeks.
2: Tead, üldjuhul peab maksma mingi osa minu arust ette. Mm-hmm. Võetakse mingi deposiit ja Itka. Kui sa oled ära maksnud ja veel usaldad ja kaks nagu naga ei tule kohale näiteks, siis võib ikka väga kurvaks tõmmata küll, et tegelikult ma lihtsalt soovin, et antud inimene leiaks ikkagi omad õiged töötajad.
0: Ja mina.
3: Oi. Ilma teeb kuumade lisaboonustega AirBaltiku suvine soodusmüük. AirBaltic.com
1: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohalt võib tulla ka hoo vihma ja sooja on oodata kuni 23 kraadi.
3: This is my morning.

tere hommikust, 7.37 on saanud kell ja lemmiklooma kadumine on alati ääretult traumeeriv. Mul endal seda kogemust ei ole, sellest on mul hea meel. Kunagi kadus vanaema siis koer ära niimoodi, et leidsime ta umbes 10 kilometrit eemalt kusagilt nii öelda naabrihoovist, sest et noh, maakohas see naabri

0: ei tahtnud arsti juurde minna, pidi minema ja siis ta tahtis omanikele käppadega keskmist käppa näidata.
1: Mul on küsimus, ma ei ole nüüd 100% teemaga kursis, kas see oli nüüd jooksist ära peale arsti või enne arsti?
2: Pääses ära siis pärast loomaarsti külastust.
1: Jah, ja sealt vist tulebki nüüd see põhjus vist.
2: Aga hea tõesti. Meel on öelda, et 8 päeva hiljem ilusti leiti Miilo üles, peitis ennast mitte üldse kaugel enda siis sellest kodukohast kuuri all, sellepärast, et see oli kuidagi võibolla turvaline koht, kus tema jaoks olla. Eks tema oli ka hirmul ju. Mm-hmm. Ja ilusti leiti üles, aga mina olin ka, ma ei olnud osa, aga ma olin hästi palju kursis sellega, mis sotsiaalmeedias toimus mm-hmm. selle Miilo otsingute ajal. Ja kuidas kogukond tuli kokku, see oli uskumatult lahe vaatamine, kuidas Kristeli ja siis Mattiase kõik lähedased õhtuti said kokku ja puurid käes otsisid ja askeldasid. Ja võib öelda, et see kandis vilja.
0: Mina olen kuulnud ka sellised lugusid, et mõnikord läheb isa prügi välja viima või poodi piima järele ja ka tuleb 8 päeva pärast tagasi. Et neid juhtumeid on meile inimestega ka ikkagi. Ei tea, mida nemad küll teevad ka kuuri all passivad.
1: Mõni võib sinna sattuda küll tõesti ja ma loodan, et kõik leiavad ikkagi oma kodude tagasi. Ma olen väga õnnelik Kristel ja tema elukaasas üle, et lõpuks on kass oma kodu leidnud.
3: Oh, nii tuttav Coca-Cola maitse, aga täiesti uue vaibiga. Coca-Cola perre on lisandunud uued kirsi- ja sidrunimaitselised Coca-Cola joogid, Coca-Cola cherry ja Coca-Cola lemon. Proovi sinagi! Uus suvi, uus vaib, uus kirsi- või sidrunimaitseline Coca-Cola.
4: Live Nation esitleb muusik ja koomik Morgan J. 17. märtsil Alexela kontserdimajas. Unikaalne kombo muusikast ja stand-up koomikast, mis loob ainulaadset atmosfääri. Morgan J. 17. märtsil Alexelas. Piletid piletilevist.
5: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
4: Adrenaliin, kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 20. kuni 21. juunil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kus saab avalöögi kiirenduse Eesti meistrivõistlused. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 20. juunil kell 20 rokib Haapsalu lennuvälja kuumaks Traffic. Info ja piletid kiirendussport.ee.
6: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
7: Wake up, baby. Wake up, Estonia. I wake up early every morning. This is my morning on my head.

0: tere hommikust , kell on saanud 7:50 , jalgpalli MM on käimas , tulemusi peab igaüks ise jälgima , sellest me rääkima ei hakka , aga hakkame rääkima sellest , mis kriisi on tekitanud Šoti fännid Bostonis . Nimelt tervest linnast enamustest baaridest on saanud õlu otsa .
1: oi kui õudne , tõesti , jooge vett
0: tõesti jooge vett , aga nagu meie naerame , meil on naljakas , kohalikud baarid räägivad , et need kogused , mida Šoti fännid ära joonud on , on lihtsalt nii suured , et sisuliselt selle nii-öelda paari päevaga , mis need Šoti fännid seal möllasid , on joodud põhimõtteliselt kuu kogus ära ja osad külmikud on läinud katki sellepärast , et ust on pidanud nii palju lahti tegema .
1: See ukse asi on isegi minu arust lahedam kui see justkui õlle ära joomine . No see on umbes see , et uksed tulevad hingedelt maha , sellepärast et käiakse baarides sisse-välja .
2: No ma ei tea , kas tõesti tervel linnal on nüüd õlu otsas ja nüüd on sihuke hullumaja käimas , inimesed protestivad , tänavatel on sõda käimas .
0: Ei ole käimas , kohalikud baaripidajad kirjeldavad siis Šoti nii-öelda fänne kui uskumatud januseid muidugi , aga ka rõõmsaid ja sõbralikke külalisi seal oli üks näide toodud veel ühest pargist , kus siis pargis tehti suurem tähistamine , seal oli ka ühisvaatamine ja mida siis fännid olid teinud , nad olid prügi kõik ilusti kokku pannud niimoodi , et kui see inimene , kes seal seda koristustööd tegi , ta oli , et vau , et ta pole kunagi näinud sellist asja . ta arvas , et ta ootab hullega ees , aga ei , fännid olid kõik prügi viinud jah , ühte paika kokku ja olid nii-öelda vastu tulnud .
1: ja nägin seda videot siis sotsiaalmeedias , kuidas seal koristati enda järelt . Kui ma käisin New Yorgis Yankees staadionil siis seda pesapalli vaatamas , siis minu kõrval oli perekond , kes olid ka , tundus , et nagu jaapanlased . ja see , kuidas konkreetselt see pereema võttis oma käekotist kilekoti välja ja koristas enda ümbert kõik ära , oli minu jaoks sihuke , et sellepärast ongi neil kõik nagu selles mõttes , ma olen kuulnud , et Jaapan on ääretult nagu puhas ja ilus , eks ole . et oli imetlusväärne , hakkasin isegi koristama . et väga lahe .
0: osa fännikultuurist on võib-olla ka see , et enda järel teed korda ja mõtle , kui lihtsam korraldaja riigil on , nii et kui meie oleme ka kuskil käimas , siis saame ju selle eest hoolitseda , et kõik oleks hästi .
3: see ei ole saladus , et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruiisil Romantika pardal . osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel .
4: kas teate , mis on Carglassi suur eelis ? meil on sinu autole sobiv klaas olemas . Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase . esiklaasid , küljeklaasid ja tagaklaasid . originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole ka uuematele ja haruldasematele mudelitele . ja valmis ongi .
1: nii kiiresti .
4: helista või broneeri aeg juba täna .
5: Carglass paigaldab , Carglass parandab .
6: valmistusuviseks seikluseks koos Apotekaga . juunis leiad Apotekast laia valiku päikesekaitsetooteid , putukatõrjevahendeid ning vitamiine ja mineraalaineid kuni 50% soodsamalt . tule Apotekasse või telli mugavalt e-apteegist . Apotekaga oled heades kätes .
7: No jube palju grilliteemalisi reklaame . see on ju ilmne , et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini , baklažaanist paprikani . kõik jaaniks Balti jaama turult . 23. juunil on turg avatud 5:00. näeme turul .
8: eelmisel aastal vajas haiglaravi iga päev keskmiselt 2 tõuksiõnnetuses kannatanut . ära jää vaeseks . õnnetusi ikka juhtub . kindlustus aitab . Eesti Kindlustusseltside Liit .
9: kõige võikamad lood on kirjutatud elu enese poolt . esimest korda Baltikumis . telekanal , mis näitab karmi tõde krimiuudiste taga . tegelik elu , tõelised kuriteod . telekanalis Duo5

0: Uue tunni paneb särama Ehtepood Expressions.
1: Fact of the day.
2: Good morning. Tere hommikust, kell on saanud 8:04, võtame ette päeva fakti ja seekord päeva fakt tuleb statistikaameti poolt, kes on siis toonud välja lahutuste ja abiellumiste statistika ja siin on nii mõndagi huvitavat, aga esimene fakt on see, et kõige populaarsem abiellumiskuupäev eelmisel aastal oli 08.08.
3: Ja väga ilus kuupäev, see on täpselt üks päev enne minu sünnipäeva, nii et täitsa hea number.
2: Ja, aga kui vaadata nüüd kõiki abielusid, siis 4% abieludest kestsid alla aasta. Ehk siis ma tegin kohe ütlen teile üldnumbri ka, aga umbes 240 abielu ei kestnud isegi aastat.
3: Okei, okay. Ei olegi nii suur number tegelikult. Ma ütleks, et mis see kogu arv on selles?
2: Kogu arv on siis peaaegu 6000, okay. 5998 abielu sõlmiti siis eelmisel aastal kokku, mis on küll nüüd nõksa vähem kui siin oli eelmisel aastal.
3: Ja siis paar sada nendest ei kesta aastat.
2: Jah,
3: okei.
2: Siis on teada.
4: Ja samas nende paarisaja inimese taga on ikka nüüd on valusad lahkuminekud on ju, et ma alati mõtlen selle peale, et huvitav, mis abielu nagu sõlmimine muudab niimoodi, et alla aasta ollakse koos. Et see on minu jaoks väga huvitav. Mitte, et ma ütleksin, et ma nagu kedagi nii-öelda siis kohut mõistaksin, aga see on minu jaoks lihtsalt huvitav.
2: Aga kõige parem aasta üldse siin viimase, ma ei tea, 26 aasta jooksul on olnud aasta 2022, kus sõlmiti siis 7200 abielu ja nüüd sellel aastal siis 5998. Lihtsalt võrdluseks, et üks oli siis kõige parem aasta üldse ja nüüd eelmine aasta. Ta ei olnud kõige halvem, ta ei olnud kõige parem, aga lihtsalt selline number ta tuli.
4: No ligi 6000, mis saab selles halba olla. Ja nii lahe oli olla oma bändiga nendest vähemalt 10. pulmas. Nii ja. Et palju on aga eriliselt nendele pruutpaaridele.
2: Ja kui vaadata, et mis kuudel, siis ikkagi juuli-august andsid kokku 30% kõikidest abieludest, nii et need on need kuud, kus sisuliselt, mitte sisuliselt, vaid iga päev toimub kuskil Eestis mõni pulm, et kes käinud ei ole, kutsed saanud ei ole, siis asi on teis endas, millegi pärast teid ei kutsuta.
4: Jah, või siis väga palju ma olen kuulnud ka seda, et abielutakse täitsa kahekesi, minnakse ja registreeritakse ära kahekesi pärast sööma või kuhugi mesinädalatele, et see, et sind ei kutsuta, aga sa nägid, et sõbrad abielusid, siis on täiesti võimalik, et nad tegid seda kahekesi.
3: Mina ise vist tahaks isiklikult 24. detsember näiteks abielluda.
4: Hästi populaarne oleksid oma sõprade hulgas.
3: Ma arvan, et kõik leiaksid aja mulle ikkagi.
2: Sina võid tahta, kas su kaaslane ka tahab. See on juba ise asja. Aga ütlen lõpetuseks veel esmakordselt abielute keskmise vanuse ka. Meestel oli see 31,8 aastat ja naistel 29,8 aastat. Nii et ma ei tea, mis te selle infoga teete, aga võibolla see aasta on see aasta, kus siis võiks abielluda.
5: Oh, nii tuttav Coca-Cola maitse. Aga täiesti uue vaibiga. Coca-Cola perre on lisandunud uued kirsi- ja sidrunimaitselised Coca-Cola joogid. Coca-Cola cherry ja Coca-Cola lemon. Proovi sinagi. Uus suvi, uus vaib, uus kirsi- või sidrunimaitseline Coca-Cola.
6: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
7: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
6: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
8: Julge kuuluda tippu. Sulle lähim tippülikool ootab sind. Siin on suurim valik erialasid, moodsad õppehooned ja tuleviku tehnoloogia. Vaata lähemalt ut.ee, / sisseastumine ja tule Tartu Ülikooli.
9: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
10: Lihtsalt Thermacell.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed, 250 grammi, 1 euro ja 99 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero, 2 liitrit, 1 euro ja 65 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
12: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
13: Ports.

0: hommikust , MyHits hommik ja stuudio on testosterooni täis , sellepärast et mul on siin konkreetselt neli meest . otse loomulikult minu ja Steveniga on siis liitunud Villem Trillem ja meil on ka Triibupasta , tere hommikust .
1: Gorillad on majas .
0: aga tõesti , me oleme tulnud siia , et rääkida natukene teie uuest ühisest loost . me jõuame selleni kohe , ärge üldse muretsege . enne küsin seda , et jalgpalli MM käib jah , nii . kas hoiate silma ka peal ?
1: Saksamaa võiks võita . võiks , aga ei tea .
0: nii ?
2: Ma hetkel , ma jään vastuse võlgu tiimi osas , ma tahaks lihtsalt , ma vaatan neid alagruppe , vaatan , mis saab ja siis tahaks mingit , mingi üllataja leida .
3: valib kõige tugevama lihtsalt välja arvatud .
2: ootan jah , kes kõige tugevam on .
3: hea tehnika .
2: siis ma lähen haibiga ka .
0: ma olen selle poolt , kes hakkab võitma vaikselt , nagu tundub . eile küsis Villem minu käest ka siis eetris , et noh , et kelle poolt olete . samal ajal kui Steven vastas , ma kiirelt panin chat GPT-sse , et kelle poolt olla .
1: reaalselt ma ei hakanud küsima ,
0: ei noh , Argentiina tundus nagu noh , tiitlikandja , eks ole , ja kõik asjad , ei , väga hästi läks selles mõttes . aga kuidas teil on suvi tulemas , kas on väga palju mingeid esinemisi või kas te peate artistidena kuidagi suvele niimoodi vastu ka minema , et kuidagi teise mingisuguse mõttelaadiga , et okei , nüüd hakkab töö pihta ?
1: pigem ei hakka , suvel saab esineda , on äge , siis kui on off-season , siis peab rohkem mingi stuudios olema ja kõdunema normaalselt , et pigem on cool , excited , yeah .
2: jah , see , ma ei tea , see on iga aasta vist on seda mingit klikki vaja , et üldse aru saada , et suvi päriselt vist on käes ja nüüd hakkavad mingid laivid pihta , et .
1: esimest päiksepõletust on vaja .
3: esimest parvumapäevitust lihtsalt , siis läheb ära , siis lõpuks läheb ära .
1: samas selle sai kätte juba , aga nüüd see noh , mais alati koidab seda suveaega ja siis juuni jälle vajub ära .
0: aga teil on tulnud ühiselt lugu välja , mis kannab nimetust Mr. Achko . kas ma ütlesin õigesti seda ?
3: tubli , väga tubli .
0: tead , ma kusjuures harjutasin natukene seda ütlemist .
3: mis need teised variandid olid või kas neid saaks ka kuulda , palun , kuidas see enda peas kõlas ?
0: ma ei taha vist öelda . küsimus on see , et kas sa paned rõhu Achko peale või Achko peale , vaata . aga ma vist ütlesin õigesti .
3: vist oli õigesti ju .
0: vaata .
3: ma ei tea .
0: ääretult
2: või... . ma ei tea , mul ei kriipinud kuskilt .
3: ma arvan , et ta mäletab väga hästi .
1: see on jälle see , kes ütles selle venepäraselt või siis selle mingi Eestis üle toodud sellega , Estonglishiga või mis iganes .
0: aga mul on selline plaan , et kuulame selle uue loo ära ja siis on meil Steveniga teile nii mitmedki küsimusi selle loo kohta .
3: oi , ei .

0: Fos. No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella viieni. Näeme turul.
1: Live Nation esitleb muusik ja koomik Morgan J. 17. märtsil Alexela kontserdimajas. Unikaalne kombo muusikast ja stand-up koomikast, mis loob ainulaadset atmosfääri. Morgan J. 17. märtsil Alexelas. Piletid piletilevist.
2: Adrenaliin. Kiired autod. Ägedad inimesed. See on Kiirendussporti festival. Tule 20. kuni 21. juunil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kus saab avalöögi kiirenduse Eesti meistrivõistlused. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 20. juunil kell 20 rokib Haapsalu lennuvälja kuumaks traffic. Info ja piletid kiirendussport.ee.
3: Sportlandis on ostufestivaal. Hinnad alguni -60%. Lenda kohe peale. Ole esimene. Sportland.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Wake up Estonia.
6: Hey.
5: This is my morning.
7: Come on!
5: On my hits.

0: Tere hommikust, oleme tagasi. Eetris on meil Triibu Pasta, Villem Trillem, Janet ja muidugi ka Steven ning räägime poiste uuest loost Mr. Achko, mis siis tuli hiljuti välja. Rääkige, kas te ise olete ka siuksed jalkamängijad, et väljakul teete siis iga teine löök on kellegi teise jalga vahelt?
1: Jalga vahelt, iga teine löök on värav kadavalist.
2: Ainult jalga vahelt emega.
3: Te enne rääkisid seda ka, et enne suve on kohati stuudios kõdunemine. Noh, see on täpselt see asi, mida vaata publik ei näe, et see raske töö seal stuudios. Kuidas koostöö oli teil selle looga seoses? Kas tuli kiirelt? Oh, äge, teeme! Kohe jalka MM tulemas ka või oli siuke rahulik minemine?
4: Me mõtlesime, et me alustame hästi vara ja siis meil on nagu hea lihtne nagu sujuvalt minna suvesse ka, et me ei pea higistama hullult. Mm-hmm. Eks siis esimene demo oli veebruaris või äkki?
1: Jaa.
4: Ja see lõppes sellega, et kui laul on nüüd olnud väljas nädal aega, siis laul sai valmis kaks nädalat tagasi. Ei,
2: ja kolm kokku.
4: Kolm nädalat, jah. Ehk meil läks ikka väga nagu viimasel hetkele. Aga tead, see on see, et seda suve feelingut ei saa suruda nagu veebruaris peale.
3: Mm-hmm.
4: Et ja hea tegelikult oli nagu marinees lugu nagu pikalt. Ja ma ei tea, nagu ta tuli raskelt, aga lõpuks tuli hästi.
1: See kuidagi algul kõlas nii hästi juba, et me jätsime ta seisma sinna mingiks ajaks ja me hakkasime oma asja ajama ja Villem tegi oma asja ka. Ja siis, kui me ta üles korjasime uuesti, siis me saime aru, et it's Beckison. Et suht hapu olukord, et on vaja nagu esimeseks mänguks valmis saada ja välja saada.
0: Aga teie uus laul on jalgpalli teemaline. Kas olete juba saatnud see FIFA World Cup playlisti ka, et saaks ikka ametlikult mängima ka üle maailma?
4: Jaa, no me proovime speedi sinna Instagramis kätte saada, et siis ta äkki mängib oma streamis ja siis sealt kaudu saame nagu statale ka, aga veel pole õnnestunud.
3: Ei, küll tuleb. Ma arvan, et see on omse päeva küsimus.
4: See on ajaga.
1: Kindlalt tuleb, kindlalt.
3: Just täpselt. Aga poisid, kus kohas teid saab näha suvel esinemas niimoodi, noh, mingi avalik esinemine? Ladugi no, kõik letti.
1: MM-i finaalil pidime vist tegema selle avakonserdi esitluse. Ja muidugi siis on mingid festivalid, siin Õlle Summerid, Pühajärved, Beach Grindid, võibolla mingid asjad on.
3: No ikka on.
1: Ikka on, leidub.
3: Yeah. Leidub neid.
4: Vaata, kus mõni töötab.
3: Ei, ta ei tee tööd, ta naudib neid vilju, mis on nagu terve aasta kuskil stuudios tehtud. Vaata, nüüd ta ütles alguses mega hästi ka, et nüüd on tegelikult see suveaeg, kus saab nagu lõbutseda ka, on ju, just nimelt artistina.
1: Kui see ilm oleks. Aga...
3: Ma palun teile head ilma
4: ole
3: sinna.
4: Ole halb ilma, on halb tuju. Ise peab hea tujuga peale minema.
3: Väga hästi. Kuulge, sõbrad, aitäh, et tulite külla ja edu teile absoluutselt kõiges.
1: Jaa, võtke C-vitamiini.
5: Ilma teeb kuumade lisaboonustega Air Balticu suvine soodusmüük. Airbaltic.com
6: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohalt võib tulla ka hoovihma ja sooja on oodata kuni 23 kraadi.
7: Woke up this morning. This is my morning on my

0: is my head.
1: Tere hommikust, kell on saanud 8.35 ja nüüd on hakata aeg aaret otsima, sellepärast et Apoteeka on sellel nädalal aarde jahi kunn ja kunn sellepärast, et ta on pannud välja lahedad auhinnad 140 euro väärtuses kinkekotid. No kinkekoti seest leiab igasuguseid kreeme, naha kaitsvaid kreeme, küll päikese kaitsvaid kreeme, see nimekirin pikk, aga on ka siin näiteks olemas sellised magneesiumi joogid.
2: Ja otse loomulikult putukatõrje vahend aerosool, sellepärast, et üks suvi ei möödu ilma sääsketeta näiteks. Ja kõige olulisem minu arust, nagu juba siis Andri ütles ka, on ikkagi see päikese kaitse igate pidi. Ja hea on see, et siin on olemas ka seal kinkekotis, on ka SPF 50. Nii et tuleb seda ikka näkku panna.
1: Ja, aga tänane apteek avatakse juba kell 9. Nii et 25 minuti pärast isegi natuke vähem avatakse vastav apteek, kuhu siis tuleb kohale minna, öelda salasõna heades kättes ja selle kinkekoti saab, aga annan vihje ka. Või Steven, on sul vihje olemas?
3: Ja, ma võin vihje anda ja tänane vihje on, et Aare peidab end Eesti suvepealinnas. Otsi kaubanduskeskust, mille nimi algab sadamat tähistava sõnaga ning lõpeb tuntud mehe nimega. Just seal asubki otsitav apoteek.
1: Kas see on suvepealine Jõgeva?
3: Või oi, mulle, Andri.
1: Mulle veel vaja õppida natuke. Ne?
3: Sa natuke, jah, väike googelda.
2: Suvetööle. Siin ma tean õpilasi, kes teevad veel hetkel asju liitud nendega.
1: Selge, aga kui keegi on parem nuputaja kui mina, siis ja sai vihjest aru ja apoteek on teada, siis väga lihtne. Minge kohale sinna, 9 avatakse uksed, kui oled esimene. Ja? Sellega on see asi, et pead esimene olema. Mm-hmm. Kui oled viimane, no, siis oled hapu viimane.
2: Jah, kas meil on ka salasõna, mis peaks hõikama, karjuma? Üle siis apteegi.
3: No päris karjuma ei pea. Okei, okay, no siis karjuge heades kätes ja saategi oma kingi pakikese kätte.
4: Mu silmad need olgu palju näinud. Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
5: Valmistu suviseks seikluseks koos Apoteekaga. Juunis leiad Apoteekast laia valiku päikesekaitsetooteid, putukatõrjevahendeid ning vitamiine ja mineraalained kuni 50% soodsamalt. Tule Apoteekasse või telli mugavalt teeapteegist. Apoteekaga oled heades kätes.
6: Maal on õhku, maal on rahu.
7: Tulge võimlemispeole.
8: Just. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestima võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suurejoonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil Piletileris.
9: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa

my head. Juba hommikul teeb naerulihased soojaks Morgan J. 17. märtsil Alexela kontserdimajas.

0: Cup Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Tere hommikust, kell on saanud 8.49 ja Ameerikas pärit Pätil juhtus sükka huvitav intsident, kus ta siis sotsiaalmeedia platvormil Snapchat tahtis saata 24 erinevale tüdrukule siis pildi koos mingisuguse teksti. Tavaline sükka pilt ja kes ei tea, siis Snapchat on selline sotsiaalmeedia platvorm, kus siis saad oma sõpradega saata pilte või siis sõnumeid ja selle asemel, et siis saata kõik see pilt erinevalt kõigile, tegi ta kogemata gruppi chati, kus siis kõik need tüdrukud oli lisatud sinna ja see pilt läks otse sinna gruppi ja kõik need naised said aru, et aha, see Pätt ei räägi ainult minuga, vaid ta räägib ka nüüd 24 teise tüdrukuga samal ajal.
2: No ma pean ütlema, et peab olema ikka energiat ja tahtmist ja aega, et 24 neiuga rääkida, et väike aplaus kuulub tegelikult antud noormehe poole küll, mitte et ma seda kuidagi pooldaksin, eks ole. Aga äkki tal on 24 väga head sõbrannat?
1: Seal oligi nüüd see, et nad on kõik heal suhtlustasandil, no. Et kõik ei ole nüüd päris see, et tahan sind kuhugi kohtingule no, välja viia.
2: Romantiilises mõttes, eks
1: ja,
2: ole?
1: Mm-hmm. Aga seal olid ka neid naisi ikkagi mitu.
3: Miks mitte? 24 miinimum number minu meelest ja see on selline nälja mängude hõngu viskab ka, et kui mees on selline tugev auind, kellega siis koos võibolla elu lõpuni aega veeta, siis 24 tüdrukut saavad selle oma vahel välja võidelda. Välja mängida, mida iganes.
2: Tead, see natuke tundub sõike rookie mistake, mm-hmm. ehk siis algaja viga, et sa saadad nagu ühis, teed nagu ühisvestluse, mm-hmm. et peab ikka, vaata, kui sa suhtled 24 neiuga, siis ole palun ääretult ettevaatlik ja tähelepanelik, mis nuppe sa vajutad.
1: Aga naistele pakkus palju nalja mm-hmm. ja nad seal oma vahel naljatasid ka, et nüüd Pätt sai 24 erinevalt tüdrukult siis otse korre.
3: Et see tundub niimoodi. Ma arvan, et seal mõni tüdruk pärast ikkagi otse kirjutas, et kuule, et kui see huvi on päris, siis lähme teidile.
1: Ja muideks need tüdrukud omavahel tegid uue gruppi chati, kus siis see Pätt ei olnud. See tuli välja, et nendel tüdrukutel on midagi ühist, et nad
2: see
1: loevad... midagi veel, nad loevad raamatuid ja nad tegid oma raamatu klubi, kus nad siis vestlevad ilma Pätita.
4: Kullasära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kullasäraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus. Expressions.
5: Tahtsin liigutada, vajuda selle kuumuse sisse, kasutada tema keha enda ellu äratamiseks.
6: Jätka Lucy Scory uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
7: Tere! Jaa, moi, mina olen sinu suvi. Äkki sa ei jätaks mind jälle viimasele hetkele? Minu aeg on käes ja see tähendab, et sul võiks mõtted või isegi terve suveplaan paigas olla. Tule ja leia mind Viking Line'iga Soomest ja su suvi muutub sisukamaks. Päevareisid, roadtrip, uued elamused ja need pikad valged ööd. Muuda oma suvi sisukamaks ja pane plaan paika. Broneeri reis vikingline.ee.
8: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
9: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix tomatiketsup, 1 kilogramm, 2 eurot ja 39 senti. Max ja Moritz, grillribi punases marinaadis. Kilohinnaga 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
11: Loomulikult Kanal 2.

0: uue tunni paneb särama Ehtepood Expressions. It's the start of us
1: waking up, come on. Best coffee, best music, best morning. Let's go!
2: Tere hommikust, kell on 9 ja meil on neljapäevane päev ja Õhtuleht on toonud hästi armsa loo Merle Palmistest, kes on siis meil alati särav näitleja ja räägib Merle sellest, et kuidas tema jaanipäeva siis veedab ja kus ta täpsemalt käib, aga ta on hästi kihvtilt öelnud niimoodi. Olen üles kasvanud suitsuangerja peal. See seostub mulle vanaema juures veedetud suvedega. Et vaata, meil kõigil on mingid lapsepõlve sellised maitsed, mis, mis viivad meid kohe siis lapsepõlve tagasi. Ja saate mõelda natukene kolleegid, sest et ega te seda küsimust ette ei teadnud, et mis on teie need lapsepõlve need maitsed. Aga mina võin kohe ära öelda, et emme teeb tänase päevani imelist vorstikastet. Ja kui saab veel keedetud kartulitega seda süüa, siis mina olen üks õnnelik naine. Ja vanaemadega seoses ühe vanami juures ma sõin alati otse mullast võetud porgandit. Kunagi ei pestnud seda ära. Ja teise vanami juures sõin alati värsked piparmündi teed. Need kaks või kolm maitset on minu lapsepõlve maitsed. Kuidas teil on?
3: Minul on üks sõike ema tehtud, üks sõike nagu paneeritud kana, mis jääb mulle vist elu lõpuni meelde, sest et see maitseb üks ühele nagu see KFC nagu kanaribad. Aga ma sõin seda enne, kui üldse seda meil Eestisse toodi, nii et kui ma esimest korda läksin sinna kiirtoidu kohta ja sõin seda, siis ma olin nagu, oot, ma olen seda nagu varem saanud.
2: Olete nagu aastat hiljaks end, aga okei. Okay.
3: Eks see emal oli muidugi sõike nagu värskem maitse, värske liha otse pannilt, aga jõledalt sarnaselt maitsestatud. Mm. No nii hea.
4: No tahaks proovida, ausalt öeldes, tekis isu küll. No vanematel on küll päris palju erinevad häid toite, mis meeldib, aga kui mõelda siis vanaema peale ja sellise võibolla suvel veedetud aja peale, siis ikkagi või sai ketchupiga meenub mulle esimesena. See oli hit toit Tartus seal. Meil oli veel niimoodi, et see saia ja leiva tootmistehas oli kiviviske kaugusel. Need lõhnad tulid alati meie hoovi ja ma ei mäleta, mis see kell oli äkki kaks või kell oli kolm. Siis see värsked saia pätsiga läksid võtsid ja seal oli ka veel rosina saia ka, mida müüdi. Ma ei tea, kas tänapäeval, tõenäoliselt müüakse ikka kuskil.
2: Ikka müüakse.
4: Aga no said sooja värske pätsi rosina saia ka ja sõid seda. No, see on mega.
2: Sealt ongi tekkinud sinu ketchupi armastus. Ma ei tea mitte kedagi teist, kes paneks igale poole ketchupit, kuhu vähegi võimalik
4: Chris
2: on.
4: Chris Boys ka vist paneb igale poole ketchupit, kui ma ei eksi. Steven, sa teed paremini?
3: Ja vist paneb, jah.
4: Nii et kellele sinep, kellele ketchup, kellele majones, iga ühele midagi.
0: Lender on sinu kiire, tervislik ja vitamiine täis valik.
5: Meilt saad värskeid smootisid, suurepärast kohvi ja tervislikke võikusid, vrappe ning salateid. Paljud meie tooted on sobilikud ka veganitele.
0: Lenderid asuvad suuremates ostukeskustes, nii et astu läbi ja tule söö kõht head kraami täis. Juba täna!
6: Ale Plus müüd kaup 24. kuni -50% kaup 24 plus liikmetele ja palju teisi suurepäraseid pakkumisi. Säästad rohkem. Kiirusta kaup24.ee.
7: Sisukam suvi on Soomes. Broneeri reis vikingline.ee.
8: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
9: Lihtsalt Thermacell.
10: Kindlustus hüvitas eelmisel aastal Eesti inimesele iga päev keskmiselt 1 111 617 eurot. Ära jää vaeseks. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
11: Hinna varing Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja- ja sisemööblilt, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, pottedelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Osta ka jysk.ee.
12: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
13: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee

0: Tere hommikust, kell on saanud 9.12 ja head kolleegid, kui teile antakse 24 tundi aega ja kui teile antakse 50 000 Lego klotsi, siis mida te nendega teeksite, mis kuju te ehitaksite?
1: Ma teeks My Hits Lendafi, lihtsalt sellepärast, et miks mitte.
0: Ei, see oleks väga lahe. Ma arvan, et selle saaks panna siia maja ette niimoodi kujuks. Need suured Lego kujud näevad muideks päris realistikud välja ja nad näevad ka sellised välja, mis võiksid seal aastaid seista.
2: Mina teeksin replika Tallinna loomaajast.
0: Päris lahe. Mis loomad sinna lähevad?
2: Kõik need, kes Tallinna loomaajas on.
1: Kas ma võin selle lendaffiga sinna panna?
2: Ei, sest et see ei ole Tallinna loomaajas.
0: Ja ma arvan, et sinu lendaff on väga gigantne selle Tallinna loomaajaga võrreldes. Aga tõesti, Legodes saab igast asju kokku panna ja Saksamaal elav Tommy Schmidt, 45-aastane mees, on otsustanud täpselt seda teha. Tema võttis siis mitte 50 000 Lego klotsi, vaid 65 000 Lego klotsi ja ta otsustas teha oma lemmik toidu, milleks on siis vorsti sai. Ja vorsti sai on, ta näeb natuke nagu hot dog välja, lihtsalt vahen selles, et see vorst on umbes kolm korda suurem kui see sai ise. Et on selline hästi suure vorstiga ja vorsti söömiskultuur Saksamaal on väga teemas. Olete te käinud Saksamaal, söönud seda bratwurstiga?
1: Tead, olen küll, aga ma vist võtsin natuke kehvast kohast, et ta jäi mulle külmaks, aga mu teised sõbrad, kes on ikka käinud, ma tean, et nad kiidavad maa ja taevani seda.
2: Jäi sulle külmaks? Ehk siis said külma bratwursti või siis su hing sinu, ma ei tea.
1: Minu hingi saanud täidetud.
2: No okei, see juhtub. Mina olen käinud Saksamaal küll lausa vist kolm korda, aga ei ole seda proovinud, sest et see väga ei kutsu mind. Ma söön pretseleid seal meeletutes kogustes ja tulen alati 5 kilo raskemana tagasi.
0: Väga hea, Janes, sööb pretseleid, mina söön seda bratwursti ja mulle väga meeldib, kui keegi nüüd peaks lähia Saksamaale minema, seal on karrikastmed, on väga populaarne teema, et võtadki seda bratwursti karrikastet ja teed ära, aga minu üleskutse on, et miks mitte võtta oma elust lemmikasi, vahet ei ole, kas see on nüüd vorsti sai või see on lendaffi, see on midagi muud ja sellest teha algselt, et kõigepealt joonise ja võt siis ostada legod ja teed ilusa kuju.
3: Live Nation esitleb muusik ja koomik Morgan J 17. märtsil Alexela kontserdimajas. Unikaalne kombo muusikast ja stand-up koomikast, mis loob ainulaadset atmosfääri. Morgan J 17. märtsil Alexelas. Piletid piletilevist.
4: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
5: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella 5. Näeme turul!
3: Adrenaliin! Kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendussporti festival. Tule 20. kuni 21. juunil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kus saab avalöögi kiirenduse Eesti meistrivõistlused. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 20. juunil kell 20 rokib Haapsalu lennuvälja kuumaks Traffic. Info ja piletid kiirendussport.ee.
6: Luutar, parimad pandimajad Eestis. Too nüüd oma seisma jäänud kuldehted Luutarisse müüki. Võtame vastu ka vanu ja katkiseid ehteid ning maksame raha kohe kätte. Luutar, kõige kõrgem kulla kokkoostu hind ja esindused üle Eesti. Leia lähim esindus luutar.ee.
7: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
8: Reedeti on Duo neljas romantika õhus ja liblikad kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo neljas.

0: Tere hommikust, kell on saanud 9.25 ja Euroopa Komisjon on teinud väikse edetabeli siis erinevatest Euroopa riikide suplusvee kvaliteeditasemest. Ma loen teile siin ette mõned riigid ja võite siis arvata, kuhu kanti võiks Eesti näiteks jääda. Ütlen, et Kreeka on teine koht ja nende siis vee kvaliteet on 97.1%.
1: Huvitav, kuidas nad seda mõõdavad, et keegi läheb vaatab, et oi, vesi on nii ilus, hele sinine, meil on ju vesi nii mudane siin, lähed kugi rappa ujuma, siis see tundub küll puhas, aga ma ei tea, kas on.
2: Mina olen võtnud vee näite ja testinud siis basseini vee kvaliteeti aastaid.
1: Oh.
2: Ja see on väga, isegi sellise spa basseini puhul on juba ääretult pikk protsess iga päev hommikul, lõunal ja õhtul. Nii et ma kujutan ette, et kui juba selline nimekiri tehti, siis seal on mingi alus ikkagi meile valmis tehtud.
0: Ütlen kohe esimese koha ka ära. See on Küpros ja ma ei tea, kuidas siuke protsent siin on, aga Euroopa Komisjon ütleb, et neil on 100% hea vee kvaliteet siis nii öelda.
1: No väga hea, siis tuleb Küprosele minna reisile minna ujuma. Ma kahjuks nägin seda tabelit, nii et ma tean, kus seal Eesti on. Ma ei hakka pakkuma praegu, aga ma olin üllatunud Eesti kohas.
0: Mina olin ka väga üllatunud. Ma ütlen, et siis Euroopa keskmine on 84.8%. Läti on siin hästi natukene alla keskmise, on 84.7% ja on ka 13. koht. Soome on siis 84.5% ja 14. koht. Ja kallid kolleegid, või siis Janet, mis sa arvad, kus võiks olla meie kallis Eesti?
2: 26.
0: Vau, wow, sa oled ka vist seda tabelit näinud, sest
2: ei, et... Ei, pole õrnaimu ka.
0: 26 on küll Poola, aga Eesti on 27. Koht ja me oleme 56,9%.
1: Nii viimased oleme.
0: Viimased,
1: jah. Huvitav, et mulle endale küll ei tundu. Muidugi ma ei ole väga hea hindaja, mille järgi ma võtan, aga mulle tundunud küll, et veekogud on päris puhtad ja saab käia. Sinivetikat küll on, seda lippu tuleb jälgida.
0: Ma siin uurisin ka natukene lähemalt, et siin ei ole küll avaldatud andmeid, millised veekogusi või mis asju siin on uuritud, kuid inimesed spekuleerivad, et meie siseveed on tõesti on puhtad, aga just mingid rannad võivad olla natukene halvema kvaliteediga, et kuna meil on mingid rannad, mis on sadamate lähedal, siis seal on lihtsalt reostust rohkem, aga rabad on meil ikkagi olemas, meil on ilusad järved, ilusad jõed, kus saab ujuda, nii et usun, et tegelikult leiab ka väga mõnusaid ja ilusaid veekogusi.
3: Ilma teeb kuumade lisaboonustega Air Balticu suvine soodusmüük. AirBaltic.com
1: Ilmaajam.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohad võib tulla ka hoo vihma ja sooja noodata kuni 23 kraadi. Go! I just made, I just

0: tere hommikust, kell on saanud 9.35 ja kui talv on selline aeg, et enda eest tuleb hoolitseda eelkõige, et saaks kõiged vitamiinid sisse, siis suvi on selline aeg minu meelest, kus tuleks vaadata, et nahk oleks hoitud korras, sellepärast, et me ei ole harjunud selle päikesega ja kui ikkagi UV tuleb ja tahab meie naaga mängida, teda pruuniks teha, siis on ikkagi hea panna kas niisutavad kreemi või päikese kaitsekreemi peale.
1: Ja nii tore on öelda, et me oleme apoteekaga siis käed löönud ja oleme Aareti jahi teile siis koostanud ja siin oleme seda juba 3 päeva mänginud, ääretult kihvt on olnud neid vihjeid lugeda ja ka täna toimub meil apoteekaga Aarete jaht ja siis nüüd Andri, kui sa oleksid valmis vihjed ette lugema, et kus tänane pakikene, kus sa saadki endale siis leida kõik need päikesekreemid ja kõik need asjad, mis seal pakikeses on, siis nüüd Andri ongi meil valmis lugema ette.
0: Tead, mina loen salasõna ette ja Stevenile annan vihje lugemiseks ja salasõnaks on heades kätes ja salasõna tuleks siis öelda, kui sa jõuad sinna vastavasse apteeki kohale.
2: Ja tänane vihje on, et Aare peidab end Eesti suvepealinnas. Otsi kaubanduskeskust, mille nimi algab sadamat tähistava sõnaga ning lõpeb tuntud mehe nimega. Just seal asubki otsitav apoteeka apteek.
0: Ja me teame, et see apteek on juba avatud, nii et ja me ei ole saanud praegu kinnitust, et keegi oleks seal ka käinud, nii et tasub minna, vaadata üle ja saategi siis auina endale. See on 40 euro väärtuses erinevaid siis päikese kaitse tooteid, seal on ka kreemid, seal on ka sääse tõrje vahendid ja muud asjad, midagi iga ühele.
3: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
4: Let's go to the beach.
0: Veetemperatuurid Eestimaa randades. Sillamäel on veetemperatuur 10 graadi. Harku rannas, Kakumäe rannas, Pikakari rannas ja Riiskärves on veetemperatuur 13 graadi. Narva Jõesuus ja Võsul on 14 graadi. Pirita rannas ja Stroomi rannas on 15 graadi. Kauksi rannas ja Võru Kubijärves on veetemperatuur 16 graadi. Võru Tamula järves, Vanamõise järves ja Viljand järves on 17 graadi. Ja kõige soojem on vesi Paale järves, kus on veetemperatuur 18 graadi.
3: Suve meeleolu loob Luminor Bloom. Blender on sinu kiire, tervislik ja vitamiine täis valik.
5: Meilt saad värskeid smuutisid, suurepärast kohvi ja tervislikke võikusid, vrappe ning salateid. Paljud meie tooted on sobilikud ka veganitele.
3: Blenderid asuvad suuremates ostukeskustes, nii et astu läbi ja tule söö kõht head kraami täis. Juba täna!
6: Võiduvärv on kuldne ja sinu selle suve võit on Värska kuldse korgi all. Võitudeks 60 000 ühe liitrist Värska originaali, mille saad lihtsalt kätte igast Circle K-st võidukorgi vastu. Lisaks läheb loosi iga päev 50 eurot ja võidupeol Treskis. Koos Liis Lemsalu ja Terminaatoriga loositakse välja peavõit. Täiselektriline Toyota BZ4X. Osta kuldse korgiga Värskat ja leia oma võit kuldse korgi alt. Värska originaal.
7: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
8: Kuidas?
7: 3 esimest tarnet on tasuta.
8: Ohoo, aga mis seal valikus on?
7: 100 suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
8: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
7: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
9: Igal asjal on oma aeg ja nüüd on käes rõõmsate hetkede aeg. Apollost leiad väärt kirjandust ja elamustooteid kingituseks nii lasteaialapsele

kontserdid, laadamelu, kodukohvikud, tegevused lastele. See on aeg, kus Räpina elab teiega. Võta pere ja sõbrad kaasa ning tule nautima ehtsat suvetunnet Räpinas 20. kuni 23. juunini. Rohkem infot kultuur.rapina.ee.

0: juba hommikul teeb naerulihased soojaks Morgan J. 17. märtsil Alexela kontserdimajas.
1: Laeva kapteni on madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliinidest ja Tallinnate.

0: 9.49 on saanud kell ja tere hommikust sulle. Meie hommik hakkab lõppema, aga muidugi ilus päiksepaisteline hommik jääb vähemalt siin Tallinnas saatma. Ma loodan, et ka Hiiumaal, Valgas ja Võrus igal pool mojal praegu päike paistab ja saate nautida head ilma.
1: Mina vaatan alati siit aknast välja, kui päike hakkab siin kukalt niimoodi paitama. Tekib küll see tunne, et tahaks juba vaikselt õue joosta, aga nüüd minu tänased plaanid on väga lihtsad. Käin turult läbi, ostan mingid värskeid maasikaid ja siis lähen kodukanti ja lihtsalt istun õues.
0: See on mehe jutt, hakkab looma. Mul on ka täna turu peale minek, nii et kaks turu mutti siin turule suunduvad. Hakkad kauplema, kas sa oled siin kaupleja või sa oled see, et vaikselt, et lükkad selle kupüüri sinna peale?
1: Ma Eesti turul ei kauple Eesti inimestega. Kui ma lähen välismaale, võt siis ma seal kauplen.
0: Special price, special friend.
2: No mul on siin kaks turumutti, mina lähen vahetan täna autol pidurikettaid garaasis.
1: Ise lähed vahetama?
2: Minu isa on, kasuisa on automehaanik, tal on garaas ja niimoodi ma sinna oma autoga lähen. Ja ta on õpetanud tegelikult juba väga väiksest peale igasugust asju ise tegema. Ma vahetan esitulesid ka ise ja lähen vahetan pidurikettaid. Nii et see on see, mis ma teen ja mul on täna võimalus ka ühes pulmas olla. Nii et siis iga neljapäev kelle 8 paiku me toome siis süksid toredaid fakte teile siin eetris ja täna rääkisime pulmadest ja kui palju on keegi abiellunud ja lahutanud. Täna lähen siis seda rõõmsamat poolt tähistama, et lähen ühte pulma.
0: No väga läheb, kellel pulm, kelle siin üks lõpetamine tulemas, nimelt minu elukaaslane siis täna lõpetan magistrikraadi, talle ka õnnitlused ette ja nagu tellitud, eile siin sadas täna äkki ei tule, saame tähistada kõik sugulased, igasugused üle Eesti tulevad kokku, nii et tuleb ka meeloluks õhtu, nii et Steven, sa pead ka ikkagi mingi pulma sünnipäeva või lõpetamise endale välja mõtlema.
1: Kas ei piisa sellest, et kui ma olen terve nädal tööd teinud, et ma võtan ühe rahulikuma päeva, kus ma naudin värskeid marju ja no mul küll elukaaslane on õhtuni tööl, siis ma pean jälle üksinda olema, aga no ma tahaks lihtsalt seda ilma nautida, kuna ma olen liiga palju toas olnud.
0: Steven, ei sellist asja, lihtsalt nautimist ei ole. Selle jaoks on homne päev, selle jaoks on üle homne päev, laupäeval muideks kuni 25 kraadi sooja Tallinnas, nii et mõtle midagi välja.
1: No mina protestin ikkagi Andri vastu ja minul on oma plaanid ja mina olen õues.
0: No selge, protestid siis protestid, midagi ei ole suga teha, iga mees mõtleb oma peaga. Aga head kuulajad, teile soovime praegu siit mõnusat päeva ja meie oleme tagasi juba homme hommiku kell 6. Tšau!
2: Tšau!
3: Valmistusuviseks seikluseks koos Apoteekaga. Juunis leiad Apoteekast laia valiku päikesekaitsetooteid, putukatõrjevahendeid ning vitamiine ja mineraalained kuni 50% soodsamalt. Tule Apoteekasse või telli mugavalt e-apteegist. Apoteekaga oled heades kätes.
4: Luutar, parimad pandimajad Eestis. Too nüüd oma seisma jäänud kuldehted Luutarisse müüki. Võtame vastu ka vanu ja katkiseid ehteid ning maksame raha kohe käte. Luutar, kõige kõrgem kulla kokkoostu hind ja esindused üle Eesti. Leia lähim esindus luutar.ee.
5: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
6: Võiduvärv on kuldne ja sinu selle suve võit on Värska kuldse korgi all. Võitudeks 60 000 ühe liitrist Värska originaali, mille saad lihtsalt kätte igast Circle K-st võidukorgi vastu. Lisaks läheb loosi iga päev 50 eurot ja võidupeol Treskis. Koos Liis Lemsalu ja Terminaatoriga loositakse välja peavõit. Täiselektriline Toyota BZ4X. Osta kuldse korgiga Värskat ja leia oma võit kuldse korgi alt. Värska originaal.
7: Karglas paigaldab, karglas parandab.
8: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
9: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karglas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
7: Karglas paigaldab, karglas parandab.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalev maiuspala kommikarp. 200 grammi, 4 eurot ja 89 senti. Jakobs kohviuba, kreema, 1 kilogramm, 13 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
11: Number one hit music station in Estonia.

0: Sul polnud aimugi, ja mis siis? Nad, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spelen, kama kaks, kui meil vihma kalle langeb.

0: Salut.
1: Hi, this is Harry Styles. Right now, you're listening to...

0: Live Nation esitleb muusik ja koomik Morgan J. 17. märtsil Alexela kontserdimajas. Unikaalne kombo muusikast ja stand-up koomikast, mis loob ainulaadset atmosfääri. Morgan J. 17. märtsil Alexelas. Piletid piletilevist.
1: Hõrgud grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
5: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks hoolitseb, et sõber joogisena rooli ei läheks. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
6: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
7: Broileri linnafilee sisetükk Well Done 400 grammi, vaid 2,99. Coca-Cola, Sprite ja Fanta 2 liitrit. Aitäh kaardiga 1,65. Maxima.
8: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
9: Sest ma tulin uuendana.
10: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient

0: kinnitada, et see on tõeline luksus. Töötajad kutsuvad teda daamiks rannal.
1: See oli katkend Valerii Perrääni imekaunist audioraamatust Pühapäeva rüppe unustatud. Jätka kuulamist Storytelli appis, kus on suurim valik audio- ja e-raamatuid. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
1: Helista telefonil 1720.
3: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.
4: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Otsin töömehi, kes plaadiks ära välistreppi ja parandaks teiste meeste praaki. Plaat on looduskivist. Jaanekul ja Margusel palun mitte helistada.
3: Jaanek ja Margus, mis te tegite? Huvitav, lahe ongi see, et huvitav, mida nad korraldasid, et nende nime peab nagu... Nimet peab eraldi välja tooma.
2: Mul on tunne, et see on see, et parandaks teiste meeste praaki. Et võibolla siis Jaanek ja Margus said seal natukene pahandusega hakkama.
3: Võibolla. Mina tunnen kõikidele Jaanekutele vahepeal kaasa. Mm-hmm. Sellepärast, et minu vanaisa arvas kuni enda surmani, et mina olen poiss ja minu nimi on Jaanek. Ja ma tunnen Jaanekutega mingisugust sidet. Ja ma soovin ikkagi kõikidele Jaanekutele edu.
4: Aga vaata, kui hea, et su nimi Jaanek ei ole praegu. Muidu võibolla taks kappi minna plaatima.
3: Aga
4: ei saakski.
3: Nii keelataks et, ära.
4: On, ütleme, maailma väga armuline olnud ja nüüd sa Jaanet ikkagi saad minna.
3: Aga kui palju on probleeme olnud niimoodi, et tahaks panna restorani koha kinni. Ja minu arust mul on nagu naise hääl. Ma ei tea, kui, mida teie tunnete.
2: Ei, väga naiselik, väga ilus hääl.
3: Aitäh teile. Ja siis lähen restorani kohale, vaatan laud on pandud Jaaneku nimele. Siis mõtlen küll, et nagu kuibs asja. Aga siuke töökuulutus.
2: Ja sinu telefoni number ka mõtlesin, et vahepeal nädalavahetused on mul suht vabad. Võibolla peaks teiste meeste praaki minema parandama, et keegi saaks uuesti veel minu praaki parandada.
4: Jaa, no ma arvasin, et see lõpeb niimoodi, et varsti on palunud Stevenitel mitte helistada.
3: Ei, ta läheb nimed niimoodi järjest, et see, mis oli Margus oli üks või? Margus, Jaanek ja nüüd on Steven ka.
4: Siis on Andri juba seal nimekirjas ja nii ta hakkab klooma.
0: Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilma teeb kuumade lisaboonustega AirBalticu suvine soodusmüük. AirBaltic.com
4: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohalt võib tulla ka hoovihma ja sooja on oodata kuni 23 kraadi.
6: Kullasära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kullasäraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus. Expressions.
7: Julge kuuluda tippu. Sulle lähim tippülikool ootab sind. Siin on suurim valik erialasid, moodsad õppehooned ja tuleviku tehnoloogia. Vaata lähemalt ut.ee, / sisseastumine ja tule Tartu Ülikooli.
8: Maal on õhkumaal.
9: Tulge võimlemispeole.
10: Just, ära jää ilma selle suve vingeima staadioni etendusest. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestima võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega.
11: Hinna varing Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja ja sisemööblilt, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, pottjadelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Ostaga jysk.ee.
0: Adrenaliin, kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendussporti festival. Tule 20. kuni 21. juunil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kus saab avalöögi kiirenduse Eesti meistrivõistlused. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 20. juunil kell 20 rokib Haapsalu lennuvälja kuumaks Traffic. Info ja piletid kiirendussport.ee.
12: Selle nädala MyHits hommikumäng tuuritab Coca-Cola suveautoga. Kuula MyHitsist vihjeid ja leia Coca-Cola suveauto esimesena üles. Auhind on väga suvine ja väga värskendav. Kolm kiiremat saavad endale terve kastide ja uusi kirsimaitselisi Coca-Cola Cherry ja sidrunimaitselisi Coca-Cola Lemon Jooke.
13: Wow.
14: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
15: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimliku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
16: Let's go! I'm giving you Rexa, giving you Rexa. Turn up the music. This
1: This is my hits.

0: nii tuttav Coca-Cola maitse .
1: aga täiesti uue vaibiga . Coca-Cola perre on lisandunud uued kirsi- ja sidrunimaitselised Coca-Cola joogid . Coca-Cola Cherry ja Coca-Cola Lemon . proovi sinagi . uus suvi , uus vaib , uus kirsi- või sidrunimaitseline Coca-Cola .
2: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
3: nälg näpistab . nüüd minihesekebab , minisojakebab või minikanakebab heined vaid 2 eurot ja 95 senti . Hesekebab , palju maitset , väiksed hinnad .
4: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta .
5: kuidas ?
4: 3 esimest tarnet on tasuta .
5: ohoo , aga mis seal valikus on ?
4: sajad suurepärased pakkumised , värsked tooted , majapidamiskaubad , kõik ühest kohast .
5: siis tõesti veab , aga kojuvedu ?
4: kiire ja mugav , kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni . kasuta võimalust ja telli Barborast .
6: ikka grill , grill , grill , ikka hea , hea hind .
7: jahutatud seakaelakarbonaad kilohinnaga 3,99 ja lühike kurk -40%, vaid 2,25 kilogramm . Maxima , kõik , mis grillimiseks vaja .
8: selle nädala hit Bauhofis , roosbegoonia 2,99 , grillab grillsüsi 12,99 , küpsetussüsteemiga grill Kamado 499 eurot , bauhof.ee .
9: kindlustus maksis eelmisel aastal Eesti inimestele 405 740 500 eurot hüvitisi . ära jää vaeseks , õnnetusi ikka juhtub . kindlustus aitab . Eesti Kindlustusseltside Liit .
10: osta Zalando hooaja lõpumüügilt , säästa kuni 50%. Mida ma selga panen , et veeta unustamatu suvi ? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen ? osta Zalando e-poest .
11: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase . Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole , ka uuematele ja haruldasematele mudelitele . ja valmis ongi .
12: Carglass paigaldab , Carglass parandab .
13: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . kandideeri hiljemalt 27. juulil . täpsem info postimehefond.ee/stipendium .
14: Raadio Elmar kutsub Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris , Two Quick Start , Jam , Anne Veski , Sam ja palju

0: Waking you up
1: every morning.
2: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
3: Jalgpalli MM on käimas, tulemusi peab igaüks ise jälgima, sellest me rääkima ei hakka, aga hakkame rääkima sellest, mis kriisi on tekitanud Šoti fännid Bostonis. Nimelt tervest linnast enamustes baaridest on saanud õlu otsa.
2: Oi, kui õudne, tõesti, joogevett.
3: Tõesti joogevett, aga nagu meie naerame, meil on naljakas, kohalikud baarid räägivad, et need kogused, mida Šoti fännid ära joonud on, on lihtsalt nii suured, et sisuliselt selle baari päevaga, mis need Šoti fännid seal möllasid, on joodud põhimõtteliselt kuu kogus ära ja osad külmikud on läinud katki sellepärast, et ust on pidanud nii palju lahti tegema.
2: No, see ukse asja on isegi meil lahedam, kui see just kui õlle ära joomine. No see umbes see, et uksed tulevad hingedelt maha, sellepärast, et käiakse baarides sisse välja.
4: No ma ei tea, kas tõesti tervel linnal on nüüd õlu otsas ja nüüd on siuke hullumaja käimas, inimesed protestivad, tänavatel on sõda käimas.
3: Ei, sõda ei ole käimas, kohalikult baaripidajad kirjeldavad siis Šoti nii-öelda fänne kui uskumatud januseid muidugi, aga ka rõõmsed ja sõbralike külalisi. Seal oli üks näide toodud veel ühest pargist, kus siis pargist tehti suurem täistamine, seal oli küüs vaatamine ja mida siis fännid olid teinud. Nad olid prügi kõik ilusti kokku pannud niimoodi, et kui see inimene, kes seal seda koristustööd tegi, ta oli, et vau, et ta pole kunagi näinud sellist asja. Ta arvas, et ta ootab mulle läga ees, aga ei, fännid olid kõik prügi viinud ja ühte paika kokku ja olid nii-öelda vastu tulnud.
0: Janet Vavilov, Stiven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
5: Ilma teeb kuumade lisaboonustega Air Balticu suvine soodusmüük. AirBaltic.com
3: ilmaaja.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohalt võib tulla ka hoo vihma ja sooja on oodata kuni 23 kraadi.
5: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
6: Kullasära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kullasäraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus. Expressions.
7: Hõrgud grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised linname suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linname lihatööstus. Metsikult maitsev.
8: Valmistu suveks koos Jyskiga ja lood tõeline puhkuseoaas oma aeda terassile või rõdule. Selleks on meil laivali kaiamööblit, lamamistoole, aiapaviljone, päikesevarje, toolipatju ja lillepotte. Alati madala hinnaga Skandinaavia kvaliteet ootab sind Jyski kauplustes ja veebilehel jysk.ee.
9: Kas teate, mis on Kaarglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv laas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igal autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
10: Nii kiiresti.
9: Helista või broneeri aeg juba täna.
11: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
12: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
13: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella viieni. Näeme turul!
14: Mitu päeva muusikat, melu ja häid emotsioone. Räpina valla heakodupäevad toovad kokku kogu perelemmikud. Kontsertid, laadamelu, kodukohvikud, tegevused lastele. See on aeg, kus Räpina elab teiega. Võta pere ja sõbrad kaasa ning tule nautima ehtsad suvetunnet Räpinas 20. kuni 23. juunini. Rohkem infot kultuur.räpina.ee.
15: Selle nädala MyHits hommikumäng tuuritab Coca-Cola suveautoga. Kuula MyHitsist vihjeid ja leia Coca-Cola suveauto esimesena üles. Auhind on väga suvine ja väga värskendav. Kolm kiiremat saavad endale terve kastitäie uusi kirsimaitselisi Coca-Cola Cherry ja sirunimaitselisi Coca-Cola Lemonjooke.
1: Wow.
10: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.

0: suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Let's go to the beach.
2: Veetemperatuurid Eestimaa randades. Sillamäel on veetemperatuur 10 kraadi. Harku rannas, Kakumäe rannas, Pikakari rannas ja Riiskärves on veetemperatuur 13 kraadi. Narva Jõesuus ja Võsul on 14 kraadi. Pirita rannas ja Stroomi rannas on 15 kraadi. Kauksi rannas ja Võru Kubijärves on veetemperatuur 16 kraadi. Võru Tamula järves, Vanamõise järves ja Viljandi järves on 17 kraadi. Ja kõige soojem on vesi Paala järves, kus on veetemperatuur 18 kraadi.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom. Valmistu suviseks seikluseks koos apoteekaga. Juunis leiad apoteekast laia valiku päikesekaitsetooteid, putukatõrjevahendeid ning vitamiine ja mineraalained kuni 50% soodsamalt. Tule apoteekasse või telli mugavalt e-apteegist. Apoteekaga oled heades kätes.
3: Maal on õhkuma.
4: Tule võimlemispeole. Ära ja ilma selle suve vingeima staadioni etendusest. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.
5: Luutar, parimad pandimajad Eestis. Too nüüd oma seisma jäänud kuldehted Luutarisse müüki. Võtame vastu ka vanu ja katkiseid ehteid ning maksame raha kohe kätte. Luutar, kõige kõrgem kulla kokkuostu hind ja esindused üle Eesti. Leia lähim esindus luutar.ee.
6: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
7: Julge kuuluda tippu. Sulle lähim tippülikool ootab sind. Siin on suurim valik erialasid, moodsad õppehooned ja tuleviku tehnoloogia. Vaata lähemalt ut.ee, kaldkriip sisseastumine ja tule Tartu Ülikooli.
8: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
9: Lihtsalt Thermacell.
10: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
11: Sportlandis on ostufestivaal. Hinnad alguni miinus 60%. Lenda kohe peale. Ole esimene Sportland!
12: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz Smoky Barbecue Shashlik. 600 grammi, 3 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Original või Lemon. 0,5 liitrit, 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
13: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
14: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.
15: Selle nädala MyHits hommikumäng tuuritab Coca-Cola suveautoga. Kuula MyHitsist vihjeid ja leia Coca-Cola suveauto esimesena üles. Auhind on väga suvine ja väga värskendav. Kolm kiiremat saavad endale terve kastide ja uusi kirsimaitselisi Coca-Cola Cherry ja sirunimaitselisi Coca-Cola Lemonjooke.
16: Wow!

0: Marika koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Otsin töömehi, kes plaadiks ära välistreppi ja parandaks teiste meeste praaki. Plaat on looduskivist. Jaanekul ja Margusel palun mitte helistada.
2: Jaanek ja Margus, mis te tegite? Huvitav, lahe ongi see, et huvitav, mida nad korraldasid, et nende nime peab nagu... Nimet peab eraldi välja tooma.
1: Mul on tunne, et see on see, et parandaks teiste meeste praaki. Et võibolla siis Jaanek ja Margus said seal natukene pahandusega hakkama.
2: Võibolla. Mina tunnen kõikidele Jaanekutele vahepeal kaasa. Mm-hmm. Sellepärast, et minu vanaisa arvas kuni enda surmani, et mina olen poiss ja minu nimi on Jaanek. Ja ma tunnen Jaanekutega mingisugust sidet. Ja ma soovin ikkagi kõikidele Jaanekutele edu.
3: Aga vaata, kui hea, et su nimi Jaanek ei ole praegu. Muidu võibolla tahaks ka appi minna plaatima.
2: Aga
3: ei saakski.
2: Nii keelatakse ära.
3: On, ütleme, maailma väga armuline olnud ja nüüd sa, Jaanek, ikkagi saad minna.
2: Aga kui palju on probleeme olnud niimoodi, et tahaks panna restorani koha kinni. Ja minu arust mul on nagu naise hääl. Ma ei tea, mida teie tunnete.
1: Ei, väga naiselik, väga ilus hääl.
2: Aitäh teile. Ja siis lähen restorani kohale, vaatan laud on pandud Jaaneku nimele. Siis mõtlen küll, et nagu kui sassia. Aga siuke töökuulutus.
1: Ja sinu telefoninumber ka mõtlesin, et vahepeal nädalavahetused on mul suht vabad. Võibolla peaks teiste meeste praaki minema parandama, et keegi saaks uuesti veel minu praaki parandada.
3: Jaa, no ma arvasin, et see lõpeb niimoodi, et varsti on palunud Stevenitel mitte helistada.
2: Ei, tal läheb nimed niimoodi järjest, et see, mis oli Margus oli üks või? Margus, Jaanek ja nüüd on Steven ka.
3: Siis on Andri juba seal nimekirjas ja nii ta hakkab klooma.
4: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilma teeb kuumade lisaboonustega Air Balticu suvine soodusmüük. Airbaltic.com.
3: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohalt võib tulla ka hoovihma ja sooja noodata kuni 23 kraadi.
6: Live Nation esitleb muusik ja koomik Morgan J. 17. märtsil Alexela kontserdimajas. Unikaalne kombo muusikast ja stand-up koomikast, mis loob ainulaadset atmosfääri. Morgan J. 17. märtsil Alexelas. Piletid piletilevist.
5: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et ei lähe pärast ühte õlutrooli. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
7: Olgu ees tööpäev reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
8: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
7: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
9: Mitu päeva muusikat, melu ja häid emotsioone. Räpina valla heakodupäevad toovad kokku kogu perelemmikud. Kontsertid, laadamelu, kodukohvikud, tegevused lastele. See on aeg, kus Räpina elab teiega. Võta pere ja sõbrad kaasa ning tule nautima ehtsad suvetunnet Räpinas 20. kuni 23. juunini. Rohkem infot kultuur.rapina.ee.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud mangoviilud 500 grammi 3,79. Nõudepesuvahend Fairy, Lemon või Sensitive Tea Tree and Mint. 900 ml 2,79. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
11: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
12: Selle nädala MyHits hommikumäng tuuritab Coca-Cola suveautoga. Kuula MyHitsist vihjeid ja leia Coca-Cola suveauto esimesena üles. Auhind on väga suvine ja väga värskendav. Kolm kiiremat saavad endale terve kastide ja uusi kirsimaitselisi Coca-Cola Cherry ja sirunimaitselisi Coca-Cola Lemon Jooke.
13: Wow!

0: Blender on sinu kiire, tervislik ja vitamiine täis valik.
1: Meilt saad värskeid smuutisid, suurepärast kohvi ja tervislikke võikusid, frappe ning salateid. Paljud meie tooted on sobilikud ka veganitele.
0: Blenderid asuvad suuremates ostukeskustes, nii et astu läbi ja tule söö kõht head kraami täis. Juba täna!
2: Luutar, parimad pandimajad Eestis. Too nüüd oma seisma jäänud kuldehted Luutarisse müüki. Võtame vastu ka vanu ja katkiseid ehteid ning maksame raha kohe kätte. Luutar, kõige kõrgem kulla kokkuostu hind ja esindused üle Eesti. Leia lähim esindus luutar.ee.
3: See oli küll üks kerge lõuna.
4: Proovi meie 4,5 euros teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
3: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
4: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
5: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
6: Võiduvärv on kuldne ja sinu selle suve võit on Värska kuldse korgi all. Võitudeks 60 000 ühe liitrist Värska originaali, mille saad lihtsalt kätte igast Circle K-st võidukorgi vastu. Lisaks läheb loosi iga päev 50 eurot ja võidupeol Treskis koos Liis Lemsalu ja Terminaatoriga loositakse välja peavõit. Täiselektriline Toyota BZ4X. Osta kuldse korgiga Värskat ja leia oma võit kuldse korgi alt. Värska originaal.
7: Ale pluss kaup 24. Ainult nüüd. Höönkoolutaja Dyson HS08 Airwrap ID. Vaid 399 eurot. Kaup 24 pluss liikmetele. Säästad rohkem. Kaup24.ee.
8: Kuu hit Bauhofis. Biolan mullad ja väetised -40% kuni -50%. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid -35% kuni -40%. Gardena aiatööriistad ja kastmisvahendid -35% kuni -50%. Bauhof.ee.
9: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitset, väiksed hinnad.
10: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
11: Jahutatud Norra lõhefilee kilohinnaga 12,99 ja arbuus 60% soodsamalt 99 € kilogramm. Maxima, kõik mis grillimiseks vaja.
12: Sel nädalal läheb My Hits Facebooki lehel lahti Apoteeka aardejaht. Jagame iga päev Facebooki stoorides vihjeid ühe Apoteeka apteegi kohta. Kui arvad selle ära ja jõuad esimesena kohale, oledki võitnud Apoteeka aardekoti. Selles on suur hulk suviseid tervisetooteid alates putukatõrjest kuni päikesekaitseni. Auhinna väärtus on 142 eurot. Mine My Hits Facei, osale ja naudi suve koos Apoteekaga.
13: Mini, mini, mini, mini, Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
14: Mängime hoopis suksusid.
13: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
15: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
13: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Jalgpalli MM on käimas, tulemusi peab igaüks ise jälgima, sellest me rääkima ei hakka, aga hakkame rääkima sellest, mis kriisi on tekitanud Šoti fännid Bostonis. Nimelt tervest linnast enamustest baaridest on saanud õlu otsa.
3: Oi, kui õudne, tõesti, joogevett.
2: tõesti joogevett, aga nagu meie naerame, meil on naljakas, kohalikud baarid räägivad, et need kogused, mida Šoti fännid ära joonud on, on lihtsalt nii suured, et sisuliselt selle nüüd baari päevaga, mis need Šoti fännid seal möllasid, on joodud põhimõtteliselt kuu kogus ära ja osad külmikud on läinud katki sellepärast, et ust on pidanud nii palju lahti tegema.
3: See ukse asja on isegi meil just lahedam, kui see just kui õlle ära joomine. No see umbes see, et uksed tulevad hingedelt maha, sellepärast, et käiakse baarides sisse välja.
4: No ma ei tea, kas tõesti tervel linnal on nüüd õlu otsas ja nüüd on siuke hullumaja käimas, inimesed protestivad, tänavatel on sõda käimas.
2: Ei ole käimas, kohalikud baaripidajad kirjeldavad siis Šoti nii-öelda fänne kui uskumatud januseid muidugi, aga ka rõõmsed ja sõbralike külalisi. Seal oli üks näide toodud veel ühest pargist, kus siis pargist tehti suurem tähistamine, seal oli ühisvaatamine ja mida siis fännid olid teinud. Nad olid prügi kõik ilusti kokku pannud niimoodi, et kui see inimene, kes seal seda koristustööd tegi, ta olid vau, et ta pole kunagi näinud sellist asja. Ta arvas, et ta ootab mulle läga ees, aga ei, fännid olid kõik prügi viinud ja ühte paika kokku ja olid nii-öelda vastu tulnud.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilma teeb kuumade lisaboonustega AirBalticu suvine soodusmüük. AirBaltic.com
2: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohalt võib tulla ka hoovihma ja sooja on oodatumini 23 kraadi.
6: Mu silmadeed olgu palju näinud.
7: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
8: Kullasära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kullasäraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus. Expressions.
9: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
10: Raadio Elmar kutsub Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris. Tükvik Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, lasteala ja suurtoidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla jaanituli on kõigile tasuta.
11: Sel nädalal läheb My Hits Facebooki lehel lahti Apoteeka aardajaht. Jagame iga päev Facebooki stoorides vihjeid ühe Apoteeka apteegi kohta. Kui arvad selle ära ja jõuad esimesena kohale, oledki võitnud Apoteeka aardekoti. Selles on suur hulk suviseid tervisetooteid alates putukatõrjest kuni päikesekaitseni. Auhinna väärtus on 142 eurot. Mine My Hits Facei, osale ja naudi suve koos Apoteekaga.
12: Üheks arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.

0: Blender on sinu kiire, tervislik ja vitamiine täis valik.
1: Meilt saad värskeid smuutisid, suurepärast kohvi ja tervislikke võikusid, frappe ning salateid. Paljud meie tooted on sobilikud ka veganitele.
0: Blenderid asuvad suuremates ostukeskustes, nii et astu läbi ja tule söö kõht head kraami täis. Juba täna!
2: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
3: Kindlustus hüvitas eelmisel aastal 92% nõuetest. Ära jää vaeseks. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
4: Murel kilohinnaga kõigest 5,99 ja kohviood Jakobs 1 kilogramm aitäh kaardiga 13,99. Maxima, kõik mis grillimiseks vaja.
5: Planeeri suve ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
6: Sportlandis on ostufestivaal. Hinnad alguni -60%. Lenda kohe peale, ole esimene Sportland!
7: Just see näiliselt süütu otsus saab olema punkt, kust minu elu hakkab liikuma täiesti uues suunas.
8: Jätka Gerdo Mölderi uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
9: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
10: Võiduvärv on kuldne ja sinu selle suve võit on Värska kuldse korgi all. Võitudeks 60 000 ühe liitrist Värska originaali, mille saad lihtsalt kätte igast Circle K-st võidukorgi vastu. Lisaks läheb loosi iga päev 50 eurot ja võidupeol Treskis. Koos Liis Lemsalu ja Terminaatoriga loositakse välja peavõit. Täiselektriline Toyota BZ4X. Osta kuldse korgiga Värskat ja leia oma võit kuldse korgi alt. Värska originaal.
11: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
12: Lihtsalt Thermacell.
13: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde. DAB+ on raadio.
14: Sel nädalal läheb My Hits Facebooki lehel lahti Apoteeka aardejaht. Jagame iga päev Facebooki stoorides vihjeid ühe Apoteeka apteegi kohta. Kui arvad selle ära ja jõuad esimesena kohale, oledki võitnud Apoteeka aardekoti. Selles on suur hulk suviseid tervisetooteid alates putukatõrjest kuni päikesekaitseni. Auhinna väärtus on 142 eurot. Mine My Hits Facei, osale ja naudi suve koos Apoteekaga!

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Otsin töömehi, kes plaadiks ära välistreppi ja parandaks teiste meeste praaki. Plaat on looduskivist. Jaanekul ja Margusel palun mitte helistada.
2: Jaanek ja Margus, mis te tegite? Huvitav, lahe ongi see, et huvitav, mida nad korrellasid, et nende nime peab nagu... Nimed peab eraldi välja tooma.
1: Mul on tunne, et see on see, et parandaks teiste meeste praaki. Et võibolla siis Jaanek ja Margus said seal natukene pahandusega hakkama.
2: Võibolla. Mina tunnen kõikidele Jaanekutele vahepeal kaasa. Mm-hmm. Sellepärast, et minu vanaisa arvas kuni enda surmani, et mina olen poiss ja minu nimi on Jaanek. Ja ma tunnen Jaanekutega mingisugust sidet. Ja ma soovin ikkagi kõikidele Jaanekutele edu.
3: Aga vaata, kui hea, et su nimi Jaanek ei ole praegu. Muidu võibolla tahaks kappi minna plaatima. Aga ei saakski.
2: Nii keelataks et, ära.
3: On, ütleme, maailm väga armuline olnud ja nüüd sa Jaanek ikkagi saad minna.
2: Aga kui palju on probleeme olnud niimoodi, et tahaks panna restorani koha kinni. Ja minu arust mul on nagu naise hääl. Ma ei tea, mida teie tunnete.
1: Ei, väga naiselik, väga ilus hääl.
2: Aitäh teile. Ja siis lähen restorani kohale, vaatan laud on pandud Jaaneku nimele, siis mõtlen küll, et nagu kuims asja. Aga siuke töökuulutus.
1: Ja sinu telefoni numbri ka mõtlesin, et vahepeal nädalavahetused on mul suht vabad, võibolla peaks teiste meeste praaki minema parandama, et keegi saaks uuesti veel minu praaki parandada.
3: Ja, no ma arvasin, et see lõpeb niimoodi, et varsti on palunud Stevenitel mitte helistada.
1: Ja,
2: see... Ei, ta läheb nimed niimoodi järjest, et see on, mis oli Margus oli üks või? Margus, Jaanek ja nüüd on Steven ka.
3: Siis on Andri juba seal nimekirja, see nii ta hakkabki looma.
4: Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
5: Ilma teeb kuumade lisaboonustega AirBaltiku suvine soodusmüük. AirBaltic.com
3: Ilmaajam.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohalt võib tulla ka hoovihma ja sooja on oodata kuni 23 kraadi.
6: Oh, nii tuttav Coca-Cola maitse, aga täiesti uue vaibiga. Coca-Cola perre on lisandunud uued kirsi- ja sidrunimaitselised Coca-Cola joogid, Coca-Cola cherry ja Coca-Cola lemon. Proovi sinagi! Uus suvi, uus vaib, uus kirsi- või sidrunimaitseline Coca-Cola.
7: Hõrgud grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
8: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
9: Kuidas?
8: Kolm esimest tarnet on tasuta.
9: Ohoo, aga mis seal valikus on?
8: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühest kohast.
9: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
8: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
10: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
11: Sest ma tulin uuendana.
12: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendid tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
13: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed, 250 grammi, 1 euro ja 99 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero, 2 liitrit, 1 euro ja 65 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
14: Sel nädalal läheb MyHits Facebooki lehel lahti Apoteeka aardejaht. Jagame iga päev Facebooki stoorides vihjeid ühe Apoteeka apteegi kohta. Kui arvad selle ära ja jõuad esimesena kohale, oledki võitnud Apoteeka aardekoti. Selles on suur hulk suviseid tervisetooteid alates putukatõrjest kuni päikesekaitseni. Auhinna väärtus on 142 eurot. Mine MyHits Facei, osale ja naudi suve koos Apoteekaga.
15: Number one hit music station in Estonia.

0: valmistu suviseks seikluseks koos Apoteekaga. Juunis leiad Apoteekast laia valiku päikesekaitsetooteid, putukatõrjevahendeid ning vitamiine ja mineraalained kuni 50% soodsamalt. Tule Apoteekasse või telli mugavalt e-apteegist. Apoteekaga oled heades kätes.
1: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
2: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
3: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
4: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
5: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
6: Selle nädala MyHits hommikumäng tuuritab Coca-Cola suveautoga. Kuula MyHitsist vihjeid ja leia Coca-Cola suveauto esimesena üles. Auhind on väga suvine ja väga värskendav. Kolm kiiremat saavad endale terve kastide ja uusi kirsimaitselisi Coca-Cola Cherry ja sirrunimaitselisi Coca-Cola Lemon Jooke.
7: Wow!
8: Let's go!
9: This is my hits.

0: Waking you up every morning. Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Jalgpalli MM on käimas, tulemusi peab igaüks ise jälgima, sellest me rääkima ei hakka, aga hakkame rääkima sellest, mis kriisi on tekitanud Šoti fännid Bostonis. Nimelt tervest linnast enamustes baaridest on saanud õlu otsa.
2: Oi kui õudne, tõesti, joogevett.
1: Tõesti joogevett, aga nagu meie naerame, meil on naljakas, kohalikud baarid räägivad, et need kogused, mida Šoti fännid ära joonud on, on lihtsalt nii suured, et sisuliselt selle nüüd baari päevaga, mis need Šoti fännid seal möllasid, on joodud põhimõtteliselt kuu kogus ära ja osad külmikud on läinud katki sellepärast, et ust on pidanud nii palju lahti tegema.
2: No, see ukse asja on isegi meil lahedam, kui see just kui õlle ära joomine. No see umbes see, et uksed tulevad hingedelt maha, sellepärast, et käiakse baarides sisse välja.
3: No ma ei tea, kas tõesti tervel linnal on nüüd õlu otsas ja nüüd on siuke hullumaja käimas, inimesed protestivad, tänavatel on sõda käimas.
1: Ei, no, ei sõda tea. Ei ole käimas, kohalikud baaripidajad kirjeldavad siis Šoti nii-öelda fänne kui uskumatud januseid muidugi, aga ka rõõmsed ja sõbralike külalisi. Seal oli üks näide toodud veel ühest pargist, kus siis pargist tehti suurem tähistamine, seal oli küüs vaatamine ja mida siis fännid olid teinud. Nad olid prügi kõik ilusti kokku pannud niimoodi, et kui see inimene, kes seal seda koristustööd tegi, ta olid vau, et ta pole kunagi näinud sellist asja. Ta arvas, et ta ootab mulle läga ees, aga ei, fännid olid kõik prügi viinud ja ühte paika kokku ja olid nii-öelda vastu tulnud.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilma teeb kuumade lisaboonustega Air Balticu suvine soodusmüük. Airbaltic.com
1: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohalt võib tulla ka hoo vihma ja sooja noodata kuni 23 kraadi.
5: Kullasära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kullasäraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus. Expressions.
6: Julge kuuluda tippu. Sulle lähim tippülikool ootab sind. Siin on suurim valik erialasid, moodsad õppehooned ja tuleviku tehnoloogia. Vaata lähemalt ut.ee, kaldkriip sisseastumine ja tule Tartu Ülikooli.
7: Live Nation esitleb muusik ja koomik Morgan J. 17. märtsil Alexela kontserdimajas. Unikaalne kombo muusikast ja stand-up koomikast, mis loob ainulaadset atmosfääri. Morgan J. 17. märtsil Alexelas. Piletid piletilevist.
8: Tol päeval sain aru, et kui sa vanainimest lihtsalt puudutad, tal käest kinni võtad, siis ta hakkabki juba jutustama.
9: Jätka Valerii Perrääni uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
10: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
11: Täna suvereporteris.
12: Harju maakohtu ette astus täna kuueliikmeline narkojõuk, keda süüdistatakse ülisuurtes kogustes väga ohtlike sünteetiliste narkootikumide käitlemises.
13: Kogustes, millest piisaks joobe tekitamiseks kuni 8 miljonile inimesele.
12: Mis moodi narkojõuk toimis?
11: Täna õhtul kell 7 suvereporter, ikka Kanal 2.
14: Hi, this is Harry Styles. Right now, you're listening to American
15: Girls. Turn it up. Number one hit music station.
16: My Hits.

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Luutar, parimad pandimajad Eestis. Too nüüd oma seisma jäänud kuldehted Luutarisse müüki. Võtame vastu ka vanu ja katkiseid ehteid ning maksame raha kohe kätte. Luutar, kõige kõrgem kulla kokkuostu hind ja esindused üle Eesti. Leia lähim esindus luutar.ee.
3: Hinna varing Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja- ja sisemööblilt, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, pattedelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Osta ka jysk.ee.
4: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
5: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
6: Kuidas?
5: Kolm esimest tarnet on tasuta.
6: Ohoo, aga mis seal valikus on?
5: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühest kohast.
6: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
5: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
7: Ale Plus müüd kaup 24. kuni -50% kaup 24 pluss liikmetele ja palju teisi suurepäraseid pakkumisi. Säästad rohkem. Kiirusta kaup24.ee.
8: Ikka loos, loos, loos. Toidulaud saab kaetud koos. Osta Maximast ükskõik mida. Rega check hiljemalt 25. juunil maxima.ee ning ühel õnnelikul katamegi toidulaua aasta lõpuni 500 euro eest kuus. Maxima, kõik, mis võiduks vaja.
9: Tere! Jaa, moi, mina olen sinu Suvi. Äkki sa ei jätaks mind jälle viimasele hetkele? Minu aeg on käes ja see tähendab, et sul võiks mõtted või isegi terve suveplaan paigas olla. Tule ja leia mind Viking Lineiga Soomest ja su suvi muutub sisukamaks. Päevareisid, roadtrip, uued elamused ja need pikad valged ööd. Muuda oma suvi sisukamaks ja pane plaan paika. Broneeri reis vikingline.ee.
10: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
11: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
10: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
12: Sportlandis on ostufestivaal. Hinnad alguni -60%. Lenda kohe peale. Ole esimene, Sportland!

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Otsin töömehi, kes plaadiks ära välistreppi ja parandaks teiste meeste praaki. Plaat on looduskivist. Jaanekul ja Margusel palun mitte helistada.
3: Jaanek ja Margus, mis te tegite? Huvitav, lahe ongi see, et huvitav, mida nad korraldasid, et nende nime peab nagu... Nimet peab eraldi välja tooma.
2: Mul on tunne, et see on see, et parandaks teiste meeste praaki. Et võibolla siis Jaanek ja Margus said seal natukene pahandusega hakkama.
3: Võibolla. Mina tunnen kõikidele Jaanekutele vahepeal kaasa. Mm-hmm. Sellepärast, et minu vanaisa arvas kuni enda surmani, et mina olen poiss ja minu nimi on Jaanek. Ja ma tunnen Jaanekutega mingisugust sidet. Ja ma soovin ikkagi kõikidele Jaanekutele edu.
4: Aga vaata, kui hea, et su nimi Jaanek ei ole praegu. Muidu võibolla tahaks ka appi minna plaatima.
3: Aga
4: ei saakski.
3: Nii keelataks et, ära.
4: On, ütleme, maailma väga armuline olnud ja nüüd sa Jaanet ikkagi saad minna.
3: Aga kui palju on probleeme olnud niimoodi, et tahaks panna restorani koha kinni. Ja minu arust mul on nagu naise hääl. Ma ei tea, kui, mida teie tunnete.
2: Ei, väga naiselik, väga ilus hääl.
3: Aitäh teile. Ja siis lähen restorani kohale, vaatan laud on pandud Jaaneku nimele, siis mõtlen küll, et nagu kuibs asja. Aga siuke töökuulutus.
2: Ja sinu telefoninumber ka mõtlesin, et vahepeal nädalavahetused on mul suht vabad, võibolla peaks teiste meeste praaki minema parandama, et keegi saaks uuesti veel minu praaki parandada.
4: Jaa, no ma arvasin, et see lõpeb niimoodi, et varsti on palunud Stevenitel mitte helistada.
2: Ja.
3: Ei, tal läheb nimed niimoodi järjest, et see, mis oli Margus oli üks või? Margus, Jaanek ja nüüd on Steven ka.
4: Siis on Andri juba seal nimekirjas ja nii ta hakkab klooma.
1: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilma teeb kuumade lisaboonustega Air Balticu suvine soodusmüük. Airbaltic.com
4: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohalt võib tulla ka hoo vihma ja sooja on oodata kuni 23 kraadi.
5: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
6: Live Nation esitleb muusik ja koomik Morgan J. 17. märtsil Alexela kontserdimajas. Unikaalne kombo muusikast ja stand-up koomikast, mis loob ainulaadset atmosfääri. Morgan J. 17. märtsil Alexelas. Piletid piletilevist.
7: Eelmisel aastal toimus kindlustuses 474 346 juhtumit. Ära jää vaeseks. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
8: Võidu värv on kuldne ja sinu selle suve võit on Värska kuldse korgi all. Võitudeks 60 000 ühe liitrist Värska originaali, mille saad lihtsalt kätte igast Circle K-st võidukorgi vastu. Lisaks läheb loosi iga päev 50 eurot ja võidupeolt Reskis. Koos Liis Lemsalu ja Terminaatoriga loositakse välja peavõit. Täiselektriline Toyota BZ4X. Osta kuldse korgiga Värskat ja leia oma võit kuldse korgi alt. Värska originaal.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix tomatiketšup, 1 kilogramm, 2 eurot ja 39 senti. Max ja Moritz, grillribi punases marinaadis. Kilohinnaga 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Mitu päeva muusikat, melu ja häid emotsioone. Räpina valla heakodupäevad toovad kokku kogu perelemmikud. Kontsertid, laadamelu, kodukohvikud, tegevused lastele. See on aeg, kus Räpina elab teiega. Võta pere ja sõbrad kaasa ning tule nautima ehtsalt suvetunnet Räpinas 20. kuni 23. juunini. Rohkem infot kultuur.räpina.ee.
11: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.
12: Keskpäevatund. Mis meist saab?
13: Naiste jutud.
12: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
14: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2.

0: hits.
1: Ma liigun linna peal, oma päi, nägusid ei tea ja siin pole varem, pole käin. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt iss ära.
2: Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitani sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima, sest

0: Live Nation esitleb muusik ja koomik Morgan J. 17. märtsil Alexela kontserdimajas. Unikaalne kombo muusikast ja stand-up koomikast, mis loob ainulaadset atmosfääri. Morgan J. 17. märtsil Alexelas. Piletid piletilevist.
1: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
2: Julge kuuluda tippu. Sulle lähim tippülikool ootab sind. Siin on suurim valik erialasid, moodsad õppehooned ja tuleviku tehnoloogia. Vaata lähemalt ut.ee, / sisseastumine ja tule Tartu Ülikooli.
3: Uues Eesti Vabariigis oli pea kõike liialt vähe. Ainult pätte ja kaabakaid piisas küllaga.
4: Jätka Anto Terrasi uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
5: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro seemned ja väetised -40% kuni -50%. Mustang grillid ja grillitarvikud -40% kuni -60%. Kärcher survevesurid ja puhastusseadmed kuni -50%. Bauhof.ee.
6: Hinna varing Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja- ja sisemööblilt, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, pottedelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Osta ka jysk.ee.
7: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
8: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
9: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
10: Adrenaliin, kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 20. kuni 21. juunil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kus saab avalöögi kiirenduse Eesti meistrivõistlused. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 20. juunil kell 20 rokib Haapsalu lennuvälja kuumaks Traffic. Info ja piletid kiirendussport.ee.
11: Selle nädala MyHits hommikumäng tuuritab Coca-Cola suveautoga. Kuula MyHitsist vihjeid ja leia Coca-Cola suveauto esimesena üles. Auhind on väga suvine ja väga värskendav. Kolm kiiremat saavad endale terve kastide ja uusi kirsimaitselisi Coca-Cola Cherry ja sirunimaitselisi Coca-Cola Lemonjooke.
12: Wow.
13: Täna suvereporteris.
14: Harju maakohtu etteastus täna 6-liikmeline narkojõuk, keda süüdistatakse ülisuurtes kogustes väga ohtlike sünteetiliste narkootikumide käitlemises.
15: Kogustes, millest piisaks joobe tekitamiseks kuni 8 miljonile inimesele.
14: Mis moodi narkojõuk toimis?
13: Täna õhtul kell 7 suvereporter, ikka Kanal 2.

0: Waking you up
1: every morning.
2: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
3: Jalgpalli MM on käimas, tulemusi peab igaüks ise jälgima, sellest me rääkima ei hakka, aga hakkame rääkima sellest, mis kriisi on tekitanud Šoti fännid Bostonis. Nimelt tervest linnast enamustest baaridest on saanud õlu otsa.
4: Oi, kui õudne, tõesti, joogevett.
3: Tõesti joogevett, aga nagu meie naerame, meil on naljakas, kohalikud baarid räägivad, et need kogused, mida Šoti fännid ära joonud on, on lihtsalt nii suured, et sisuliselt selle nüüd baari päevaga, mis need Šoti fännid seal möllasid, on joodud põhimõtteliselt kuu kogus ära ja osad külmikud on läinud katki sellepärast, et ust on pidanud nii palju lahti tegema.
4: See ukse asja on isegi meil just lahedam, kui see just kui õlle ära joomine. No see umbes see, et uksed tulevad hingedelt maha, sellepärast, et käiakse baarides sisse välja.
5: No ma ei tea, kas tõesti tervel linnal on nüüd õlu otsas ja nüüd on siuke hullumaja käimas, inimesed protestivad, tänavatel on sõda käimas.
3: Ei ole käimas, kohalikud baaripidajad kirjeldavad siis Šoti nii-öelda fänne kui uskumatud januseid muidugi, aga ka rõõmsed ja sõbralike külalisi. Seal oli üks näide toodud veel ühest pargist, kus siis pargist tehti suurem tähistamine, seal oli ühisvaatamine ja mida siis fännid olid teinud. Nad olid prügi kõik ilusti kokku pannud niimoodi, et kui see inimene, kes seal seda koristustööd tegi, ta olid vau, et ta pole kunagi näinud sellist asja. Ta arvas, et ta ootab mulle läga ees, aga ei, fännid olid kõik prügi viinud ja ühte paika kokku ja olid nii-öelda vastu tulnud.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar.

0: kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
1: Ilma teeb kuumade lisaboonustega Air Balticu suvine soodusmüük. Airbaltic.com.
2: ilmaaja.ee andmetel tuleb reedel vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma ja sooja tuleb kuni 23 kraadi.
3: Valmistu suviseks seikluseks koos Apoteekaga. Juunis leiad Apoteekast laia valiku päikesekaitsetooteid, putukatõrjevahendeid ning vitamiine ja mineraalained kuni 50% soodsamalt. Tule Apoteekasse või telli mugavalt e-apteegist. Apoteekaga oled heades kätes.
4: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Thermacell.
6: Võiduvärv on kuldne ja sinu selle suve võit on Värska kuldse korgi all. Võitudeks 60 000 ühe liitrist Värska originaali, mille saad lihtsalt kätte igast Circle K-st võidukorgi vastu. Lisaks läheb loosi iga päev 50 eurot ja võidupeolt Reskis. Koos Liis Lemsalu ja Terminaatoriga loositakse välja peavõit. Täiselektriline Toyota BZ4X. Osta kuldse korgiga Värskat ja leia oma võit kuldse korgi alt. Värska originaal.
7: Luutar, parimad pandimajad Eestis. Too nüüd oma seisma jäänud kuldehted Luutarisse müüki. Võtame vastu ka vanu ja katkiseid ehteid ning maksame raha kohe kätte. Luutar, kõige kõrgem kulla kokkuostu hind ja esindused üle Eesti. Leia lähim esindus luutar.ee.
8: Maal on õhkuma.
9: Tule võimlemispeole. Ära ja ilma selle suve vingeimast staadionietendusest. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.
10: See oli küll üks kerge lõuna.
11: Proovi meie 4,5 euros teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
10: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
11: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
12: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
13: Helista telefonil 1720.
14: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
15: Mitu päeva muusikat, melu ja häid emotsioone. Räpina valla heakodupäevad toovad kokku kogu perelemmikud. Konsertid, laadamelu, kodukohvikud, tegevused lastele. See on aeg, kus Räpina elab teiega. Võta pere ja sõbrad kaasa ning tule nautima ehtsat suvetunnet Räpinas 20. kuni 23. juunini. Rohkem infot kultuur.rapina.ee.

0: valmistu suviseks seikluseks koos Apoteekaga. Juunis leiad Apoteekast laia valiku päikesekaitsetooteid, putukatõrjevahendeid ning vitamiine ja mineraalained kuni 50% soodsamalt. Tule Apoteekasse või telli mugavalt e-apteegist. Apoteekaga oled heades kätes.
1: Hõrgud grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
2: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
3: Eelmisel aastal vajas haiglaravi iga päev keskmiselt 2 tõuksi õnnetuses kannatanut. Ära jää vaeseks. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
4: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
5: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et on sõpradele kaine autojuht. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
6: Hinna varing Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja- ja sisemööblilt, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, patjadelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Ostaga jysk.ee.
7: Julge kuuluda tippu. Sulle lähim tippülikool ootab sind. Siin on suurim valik erialasid, moodsad õppehooned ja tuleviku tehnoloogia. Vaata lähemalt ut.ee, / sisseastumine ja tule Tartu Ülikooli.
8: Sportlandis on ostufestivaal. Hinnad alguni miinus 60%. Lenda kohe peale, ole esimene Sportland!
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalev maiuspala kommikarp, 200 grammi, 4 eurot ja 89 senti. Jakobs kohviuba, kreema, 1 kilogramm, 13 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Täna suvereporteris.
11: Harju maakohtu ette astus täna 6-liikmeline narkojõuk, keda süüdistatakse ülisuurtes kogustes väga ohtlike sünteetiliste narkootikumide käitlemises.
12: Kogustes, millest piisaks joobe tekitamiseks kuni 8 miljonile inimesele.
11: Mis moodi narkojõuk toimis?
10: Täna õhtul kell 7 suvereporter, ikka Kanal 2.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Otsin töömehi, kes plaadiks ära välistreppi ja parandaks teiste meeste praaki. Plaat on looduskivist. Jaanekul ja Margusel palun mitte helistada.
3: Jaanek ja Margus, mis te tegite? Huvitav, lahe ongi see, et huvitav, mida nad korraldasid, et nende nime peab nagu... Nimet peab eraldi välja tooma.
2: Mul on tunne, et see on see, et parandaks teiste meeste praaki. Et võibolla siis Jaanek ja Margus said seal natukene pahandusega hakkama.
3: Võibolla. Mina tunnen kõikidele Jaanekutele vahepeal kaasa. Mm-hmm. Sellepärast, et minu vanaisa arvas kuni enda surmani, et mina olen poiss ja minu nimi on Jaanek. Ja ma tunnen Jaanekutega mingisugus sidet. Ja ma soovin ikkagi kõikidele Jaanekutele edu.
4: Aga vaata, kui hea, et su nimi Jaanek ei ole praegu. Muidu võibolla tahaks kappi minna plaatima.
3: Aga
4: ei saakski.
3: Nii keelataks
4: et,
3: ära.
4: On, ütleme, maailma väga armuline olnud ja nüüd sa Jaanet ikkagi saad minna.
3: Aga kui palju on probleeme olnud niimoodi, et tahaks panna restorani koha kinni. Ja minu arust mul on nagu naise hääl. Ma ei tea, kui, mida teie tunnete.
2: Ei, väga naiselik, väga ilus hääl.
3: Aitäh teile. Ja siis lähen restorani.

0: kohale, vaatan, laud on pandud Janeku nimele, siis mõtlen küll, et nagu kuibs asja. Aga siuke töökuulutus.
1: Ja sinu telefoninumber ka mõtlesin, et vahepeal nädalavahetused on mul suht vabad. Võibolla peaks teiste meeste praaki minema parandama, et keegi saaks uuesti veel minu praaki parandada.
2: Jaa, no ma arvasin, et see lõpeb niimoodi, et varsti on palunud Stevenitel mitte helistada.
0: Ta läheb nimed niimoodi järjest, et see on, mis oli Markus oli üks või? Markus, Janek ja nüüd on Steven ka.
2: Siis on Andri juba seal nimekirjas ja nii ta hakkabki looma.
3: Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilma teeb kuumade lisaboonustega Air Balticu suvine soodusmüük. Airbaltic.com
2: Ilmaaja.ee andmetel tuleb reedel vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma ja sooja tuleb kuni 23 kraadi.
5: Blender on sinu kiire, tervislik ja vitamiine täis valik.
6: Meilt saad värskeid smuutisid, suurepärast kohvi ja tervislikke võikusid, frappe ning salateid. Paljud meie tooted on sobilikud ka veganitele.
5: Blenderid asuvad suuremates ostukeskustes, nii et astu läbi ja tule söö kõht head kraami täis. Juba täna!
7: Kullasära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kullasäraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus. Expressions.
8: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
9: Sest ma tulin uuendana.
10: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendid tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz Smoky Barbecue Shashlik. 600 grammi, 3 € ja 99 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Original või Lemon, 0,5 liitrit, 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Adrenaliin, kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 20. kuni 21. juunil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kus saab avalöögi kiirenduse Eesti meistrivõistlused. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 20. juunil kell 20 rokib Haapsalu lennuvälja kuumaks Traffic. Info ja piletid kiirendussport.ee.
11: Sel nädalal läheb MyHits Facebooki lehel lahti Apoteeka aardejaht. Jagame iga päev Facebooki stoorides vihjeid ühe Apoteeka apteegi kohta. Kui arvad selle ära ja jõuad esimesena kohale, oledki võitnud Apoteeka aardekoti. Selles on suur hulk suviseid tervisetooteid alates putukatõrjest kuni päikesekaitseni. Auhinna väärtus on 142 eurot. Mine MyHits Facebooki, osale ja naudi suve koos Apoteekaga.
12: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
3: My hits. Number one hit music station.

0: Live Nation esitleb muusik ja koomik Morgan J 17. märtsil Alexela kontserdimajas. Unikaalne kombo muusikast ja stand-up koomikast, mis loob ainulaadset atmosfääri. Morgan J 17. märtsil Alexelas. Piletid piletilevist.
1: Kindlustus hüvitas eelmisel aastal Eesti inimesele iga päev keskmiselt 1,111,617 eurot. Ära jää vaeseks. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud mangoviilud. 500 grammi, 3,79. Nõudepesuvahend Fairy, Lemon või Sensitive Tea Tree and Mint. 900 milliliitrit, 2,79. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
4: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella viieni. Näeme turul!
5: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
6: My head.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Jalgpalli MM on käimas, tulemusi peab igaüks ise jälgima, sellest me rääkima ei hakka, aga hakkame rääkima sellest, mis kriisi on tekitanud Šoti fännid Bostonis. Nimelt tervest linnast enamustest baaridest on saanud õlu otsa.
3: Oi, kui õudne, tõesti, joogevett.
2: Tõesti joogevett, aga nagu meie naerame, meil on naljakas, kohalikud baarid räägivad, et need kogused, mida Šoti fännid ära joonud on, on lihtsalt nii suured, et sisuliselt selle nüüd baari päevaga, mis need Šoti fännid seal möllasid, on joodud põhimõtteliselt kuu kogus ära ja osad külmikud on läinud katki sellepärast, et ust on pidanud nii palju lahti tegema.
3: No, oh, wow, see ukse asja on isegi meil just lahedam, kui see just kui õlle ära joomine. No see umbes see, et uksed tulevad hingedelt maha, sellepärast, et käiakse baarides sisse välja.
4: No ma ei tea, kas tõesti tervel linnal on nüüd õlu otsas ja nüüd on siuke hullu maja käimas, inimesed protestivad, tänavatel on sõda käimas.
2: Ei, sõda ei ole käimas, kohalikud baaripidajad kirjeldavad siis Šoti nii-öelda fänne, kui uskumatud januseid muidugi, aga ka rõõmsed ja sõbralike külalisi. Seal oli üks näide toodud veel ühest pargist, kus siis pargis tehti suurem täistamine, seal oli ühisvaatamine ja mida siis fännid olid teinud. Nad olid prügi kõik ilusti kokku pannud niimoodi, et kui see inimene, kes seal seda koristustööd tegi, ta oli, et vau, et ta pole kunagi näinud sellist asja. Ta arvas, et ta ootab mulle läga ees, aga ei, fännid olid kõik prügi viinud ja ühte paika kokku ja olid nii-öelda vastu tulnud.
1: Jana Tšeimi Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilma teeb kuumade lisaboonustega Air Balticu suvine soodusmüük. AirBaltic.com.
2: Ilmaaja on punkt.ee, andmete tuleb reedel vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma ja sooja tuleb kuni 23 kraadi.
6: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella viieni. Näeme turul.
7: Live Nation esitleb muusik ja koomik Morgan J. 17. märtsil Alexela kontserdimajas. Unikaalne kombo muusikast ja stand-up koomikast, mis loob ainulaadset atmosfääri. Morgan J. 17. märtsil Alexelas. Piletid piletilevist.
8: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.
9: Oh, nii tuttav Coca-Cola maitse, aga täiesti uue vaibiga. Coca-Cola perre on lisandunud uued kirsi- ja sidrunimaitselised Coca-Cola joogid. Coca-Cola cherry ja Coca-Cola lemon. Proovi sinagi. Uus suvi, uus vaib, uus kirsi- või sidrunimaitseline Coca-Cola.
10: Kas tahad head jazzi? Kontrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.

0: silma teeb kuumade lisaboonustega AirBalticu suvine soodusmüük. AirBaltic.com.
1: Ilmaaja on .ee andmetel tuleb reedel vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma ja sooja tuleb kuni 23 kraadi.
2: Blender on sinu kiire, tervislik ja vitamiine täis valik.
3: Meilt saad värskeid smuutisid, suurepärast kohvi ja tervislikke võikusid, vrappe ning salateid. Paljud meie tooted on sobilikud ka veganitele.
2: Blenderid asuvad suuremates ostukeskustes, nii et astu läbi ja tule söö kõht head kraami täis. Juba täna!
4: Kindlustus maksis eelmisel aastal Eesti inimestele 405 miljonit 740 000 500 eurot hüvitisi. Ära jää vaeseks, õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
5: Kas tahad head jassi? Kontrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
6: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
7: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta AirBalticu lennupileteid AirBalticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.

0: ilma teeb kuumade lisaboonustega AirBalticu suvine soodusmüük. AirBaltic.com
1: Ilmaaja on .ee andmetel tuleb reedel vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma ja sooja tuleb kuni 23 kraadi.
2: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
3: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
4: Right here on your number one hit music station.
5: This is David Guetta.
6: Yo man, it's your boy Kid Cudi.
7: My station.
8: This is my hits.

0: Salut.
1: Salut. Let's go.
2: This is my hits.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Hey! My head! Number one hit music station in Estonia.

0: silma teeb kuumade lisaboonustega AirBaltic'u suvine soodusmüük. AirBaltic.com.
1: Ilmaaja on .ee andmetel tuleb reedel vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma ja sooja tuleb kuni 23 kraadi.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Hey, I'm Alex Warren.
2: Oh,
1: I'm so excited for my next

0: ilma teeb kuumade lisaboonustega AirBalticu suvine soodusmüük. AirBaltic.com
1: ilmaaja on .ee andmetel tuleb reedel vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma ja sooja tuleb kuni 23 kraadi.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swinger.ee.

laevakapp Deniss on madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliinidest ja Tallinnatest Kiievid ja kaasad. Jumalassand kurat, mu kurat kannab praadat. Kumb on külmem, kas

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee. Number one hit music station in Estonia.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Number one hit music station in Estonia. My Head.

0: number one hit music station in Estonia.
1: My hits.
2: My hits.